0: Внутрішній пульс.
1: Внутрішній пульс.
0: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
1: Імпровізація.
0: Улюблений темп. Повільний, грув чи швидкий драйв?
1: Швидкий драйв.
0: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
1: На відкритому повітрі.
0: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
1: Краще джемсейшн без підготовки.
0: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
1: Виступ перед тисячами.
0: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
1: Тільки живі барабани.
0: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
1: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
0: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
1: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору. Предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон. Я подивився, барабани. Вони сіяли, і я вирішив, буду грати на барабанах.
0: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
1: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
0: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
1: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
0: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
1: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
1: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
0: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
1: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
0: Чи змінили ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
1: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
1: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClix. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменси, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
0: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
1: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
0: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
1: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
0: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
1: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво. І коли проводять концерти в Наскровому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
0: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
1: Сучасні тенденції мене надихають більш за все. Це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
0: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
1: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть, але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4-3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
0: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
1: Цей фестиваль був «Джазахед» в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, напевно, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
0: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
1: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
0: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
1: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
1: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів, ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
0: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
1: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це був концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
0: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
1: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
1: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
0: А наскільки важко викладати у трьох закладах?
1: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись. А на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
0: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
1: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
0: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
1: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольна, а квартольна, не квартольна, а септольна. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
0: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
1: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
0: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
1: Так, у нас останні 3 роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роля ритму в ньому?
1: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
0: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
1: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
0: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
1: Друзі,
0: слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо Кривбас.

стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей шлях.

вбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються.

So this is what happened.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка показала, що справжній талант може народитися далеко від великих міст і академій. Про мисткиню, яка не мала легкого шляху, але змогла змусити світ захоплено дивитися красу рідної землі. Про людину, яка створила власний всесвіт пензлем, терпінням і неймовірною любов'ю до життя. Героїня нашої програми Катерина Білокур.
0: Перші лінії долі.
1: Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка, що нині на Київщині. Вона з'явилася на світ у звичайній селянській родині. Родина не була заможною, тому дитинство майбутньої мисткині минало скромно, без особливих можливостей до навчання чи творчого розвитку. Батьки були працьовитими людьми і сподівалися, що донька житиме традиційно сільським життям. У ті часи ніхто й уявити не міг, що ця дівчина згодом стане відомою художницею, чиї роботи побачить світ. Через матеріальні труднощі Катерина майже не мала системної освіти. Вона не навчалася у художніх школах, не мала наставників і не проходила академічної підготовки. Проте мала значно більше – внутрішню жагу до краси і неймовірну спостережливість.
0: Час великого визнання.
1: З ранніх років її захоплювала природа. Вона годинами розглядала квіти, листя, колосся, зміну світла на пелюстках і кольори українського поля. Те, повз що інші проходили щодня, вона бачила як диво. Малювати почала потайки. У родині це не вважали серйозною справою, а часу на творчість у селянському побуті майже не залишалося. Тому майбутня художниця часто знаходила хвилини для малювання після важкої праці або пізно ввечері. Пензлів і фарб спочатку не було. Вона робила їх власноруч із підручних матеріалів, гілочок, волосся і тканини. Це ще раз доводить, коли є справжній талант, він шукає шлях навіть там, де немає умов. У юності Катерина Білокур не раз намагалася вступити до мистецьких навчальних закладів, але без належної освіти їй відмовляли. Для багатьох це стало б кінцем мрії, але не для неї. Для неї це було лише нове випробування. Вона продовжила вчитися самостійно, спостерігала природу, відточувала техніку, працювала над деталями і формувала власний стиль, який згодом стане впізнаваним у всьому світі.
0: Квіти, що стали безсмертними.
1: Справжнє мистецтво рано чи пізно знаходить дорогу до людей. Переломним моментом став лист, який Катерина надіслала до Оксани Петрусенко. До листа вона додала власний малюнок калини. Саме цей крок став початком великої зміни в її житті. Талант художниці помітили, про неї почали говорити, а її роботи вперше отримали ширшу увагу культурного середовища. Невдовзі картини Катерина Білокур почала виставляти на художніх експозиціях. Для жінки із села, яка вчилася сама і роками працювала майже в тиші, це був справжній прорив. Глядачів вражала точність деталей, багатство кольору і дивовижне відчуття життя у кожній квітці або листочку чи плоді. Згодом ім'я Катерини Білокур стало відомим далеко за межами України. Її роботи представляли українське мистецтво на міжнародних виставках, де вони викликали щире захоплення. Особливо відомою стала історія, коли роботами художниці захопився Пабло Пікассо. За переказами, він високо оцінив її талант і зазначив, що якби така мисткиня була у Франції, про неї говорив би весь світ. Ці слова стали символом міжнародного визнання української художниці. Катерина Білокур отримала офіційне визнання як майстриня народного мистецтва. Її творчість високо цінували мистецтвознавці, музеї та шанувальники живопису.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». поза полотном.
1: Картини Катерини Білокур – це не просто полотна з квітами чи плодами. Це окремий світ, у якому природа звучить як музика, а кожна пелюстка має власний характер. Головною темою її творчості стала українська земля. Квіти, сади, колосся, овочі, фрукти, польові рослини. Вона бачила красу там, де інші бачили звичайне повсякденне життя. Саме тому її роботи і досі дивують глибиною спостереження. Однією з найвідоміших картин є «Цар Колос». У цій роботі звичайний колос постає як символ сили, родючості і достатку. Художниця підносить прості речі до рівня величного образу. Ще одна визначна робота – «Буйна». Тут природа ніби вибухає життям, кольором і рухом. Картина передає щедрість літа та енергію українського поля. Особливе місце займає картина «Колгоспне поле». У ній поєднано простір землі, працю людини та відчуття гармонії між людиною і природою. Це вже не просто пейзаж, а образ епохи. Надзвичайно ніжною є картина «Квіти за тином». У ній відчувається українське село, тепло двору, запах літа і спокій домашнього світу. Саме такі роботи викликають відчуття пам'яті про рідне. Також шанувальники мистецтва високо цінують полотна півонії, жоржини, натюрморт з колосками і глечиком. У цих роботах вона показує дивовижну точність деталей і вміння оживити фарбами найдрібніші нюанси природи. Особливість творчості Катерини Білокур у тому, що вона писала квіти як портрети. Вони у неї не декоративні, а живі, горді, ніжні, сильні. Кожна рослина має власний настрій і присутність. Саме тому її картини і сьогодні говорять про головне – земля, природа і краса можуть бути безсмертними.
0: Спадщина, що живе сьогодні.
1: Катерина Білокур у житті була людиною глибокою, стриманою і дуже сильною внутрішньо. Сучасники згадували її як людину чесну, вимогливу до себе, уважну до деталей і надзвичайно працьовиту. Водночас у ній жила велика ніжність. Це добре видно в її роботах, де кожна квітка написана з любов'ю, терпінням і пошаною до життя. Особисте життя Катерини Білокур склалося непросто. Вона не була офіційно одружена і не мала дітей. Є відомості, що у молодості вона пережила сильне нерозділене кохання. Саме ця історія залишила глибокий слід у її душі і частково пояснює ту внутрішню самотність, яка відчувається у спогадах про неї. Життя в селі, суворі традиції та нерозуміння творчих прагнень жінки зробили її шлях ще складнішим. Попри це, Катерина Білокур не озлобилася і не зламалася. Усе невисловлене, усе пережите, всю любов і біль вона перенесла у свої картини. Її родиною стало мистецтво, її дітьми стали картини, а її любов залишилася на полотнах назавжди.
0: Правила серця.
1: Катерина Білокур стала не просто видатною художницею, а й справжнім символом української культури. Її творчість довела світові, що велике мистецтво може народитися у звичайному українському селі, серед полів, садів і щоденної праці. Головний внесок Катерини Білокур полягає в тому, що вона піднесла красу української природи до рівня високого мистецтва. Вона показала, що квітка, колосок чи яблуко може бути не менш величним, ніж королівські портрети чи історичні сюжети. Через її картини світ побачив Україну як землю краси, щедрості та гармонії. У часи, коли українська культура часто залишалася в тіні, її роботи стали тихим, але дуже переконливим голосом національної самобутності. Її полотна сьогодні зберігаються у музеях України, вивчаються мистецтвознавцями, надихають художників і захоплюють глядачів. Картини Катерини Білокур стали частиною Національного культурного фонду, який передається від покоління до покоління. Вона також залишила важливий жіночий приклад у мистецтві. У час, коли жінкам було значно складніше заявити про себе у творчій сфері, Катерина Білокур змогла стати великою постаттю завдяки власному таланту і характеру. Катерина Білокур не залишила гучних маніфестів чи модних цитат про успіх. Однак усе її життя стало прикладом принципів, які говорять голосніше за слова. Життєве кредо Катерини Білокур можна передати просто: любити красу світу і чесно робити свою справу. Катерина Білокур залишила нам не лише картини. Вона залишила приклад сили духу, любові до рідної землі та вірності власному серцю. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Помічайте красу навколо себе і пам'ятайте, великі квіти часто проростають із тихої землі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості: Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
2: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
2: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. Наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
1: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
2: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська наша рідна мова, що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, а наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
1: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно, цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
2: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України. Я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
1: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
2: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
1: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
2: Радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати. Студенти, місця ще є. Будь ласка.
1: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
2: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
1: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
2: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
1: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
2: Це не бути самотніми. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись.
1: Бути потрібним.
2: Бути потрібним, да, звісно, так. Це є така Добра справа, цікава, різноманітна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас, це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку, проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя – Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем, майстер спорту зі спортивної гімнастики, людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
3: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: «А ти не хочеш?» Я говорю: «А в мене немає часу». 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: «Іде набір». «Мама, а чого ти не хочеш?» Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: «А я тільки його закінчила». І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
1: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
3: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно.

0: Чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка прийшла, ми були в ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю, значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже, як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися.
1: Ви такий мотиватор.
0: Мотиватор.
1: А багато людей у поважному віці думають, це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
0: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене появились дуже хороші друзі. Подруга появилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш? Отак тепер у мене.
1: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проекти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
0: Спілкування.
1: Нові друзі?
0: Нові друзі. Скандинавська ходьба. Уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
1: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
0: 100% погоджуюся.
1: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
0: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас? А як ви себе почуваєте? А чого немає сьогодні Ніни? А у Ніни давлення? А що Наташа? А що там з Наташою? Ну от отак у нас. Цікаво. У нас учителя добрі. Куратори наші і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
1: Педагогічний колектив – це дуже важливо.
0: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну ето.
1: Супер.
0: Супер.
1: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
0: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. Якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось? Телефони, пошти у кожної є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
1: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
0: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона в мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна, мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чим мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
1: Супер!
0: У мене не було вільної години, у мене практично не було, я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі виходні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
1: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
2: випадково?
0: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? А вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик. Нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить

0: студенти горного інституту. І Дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
1: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
0: Волонтерство в моєму понятті – це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь, а в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу і другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню, в нас не хватало обладнання, білизни не хватало. І люди відкликнулися, ми збирали машинами, привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
1: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
0: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе вже переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, тому і приїхали.
1: А зараз невеличка рубрика. Життя після 60. Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
0: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років у мене мандрівки почалися за кордон.
1: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
0: Я багато спілкуюся із молодими, їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається, сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культури.
1: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
0: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
1: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
0: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
1: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
0: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
3: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
1: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
3: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет. Так,
1: так, або, для багатьох це життєва необхідність.
3: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
1: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
3: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
1: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
3: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
1: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
3: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
1: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
3: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
1: Так, важливий ритм життя.
3: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
1: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
3: Це таке філософське питання, і я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
1: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
3: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йдемо? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. Цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музея синагоги, квіткового годинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Brainstorm». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена Дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
1: Це буде такий батл між поколіннями.
3: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
1: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
3: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
1: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
3: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, два. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віка, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під однойменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї і провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
1: приналежним.
3: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення, ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
1: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
0: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
1: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
0: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити, ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
1: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
4: Новини зі світу моторів.
2: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда поверхнення повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Новинний блок пройдено, проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
4: «Автоісторія».
2: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
5: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили 2 наземні ретранслятори та 5 пунктів управління російськими безпілотниками. Ураження відбулися 13 серпня та в ніч на 14 серпня на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Зокрема, 2 ретранслятори для управління ударними дронами «Герань» і «Гербера» знищили в районі Залізного порту на Херсонщині. Також уражено пункти управління БПЛА російських військ. У Генштабі зазначають, що наземні ретранслятори забезпечують зв'язок між операторами та дронами, збільшуючи дальність і стабільність їхнього застосування. Українські реактивні дрони-перехоплювачі вже проходять бойове тестування. Їх розробили для протидії російським реактивним шахедам, які окупанти поступово використовують замість звичайних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, кілька українських виробників уже мають такі розробки. Один із перехоплювачів здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Нині він проходить випробування в бойових умовах, після чого очікують перші підтвердження результати перехоплень. Також наголошується на необхідності швидко масштабувати вироб та продовжувати розвиток технологій для протидії новій повітряній загрозі. Нова Зеландія приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Вона стала 51-м учасником об'єднання, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Зазначається, що долучення нових держав посилює міжнародний тиск на Росію та робить вимоги щодо повернення українських дітей складнішою для ігнорування. Україна продовжить залучати до коаліції інші країни, доки всі незаконно вивезені та депортовані діти не повернуться додому. Міжнародну коаліцію започаткували Україна та Канада у Києві в лютому 2024 року. У вересні 2025-го до неї приєднався Європейський Союз, а у травні 2026 року – Швейцарія та Кіпр. Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт, який має вдосконалити механізм компенсації за пошкоджене та зруйноване через російську агресію майно, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ пропонує спростувати отримання відшкодування, прибрати бюрократичні перепони та зменшити фінансове навантаження на постраждалих. Зокрема, громадян планують звільнити від сплати пенсійного збору під час придбання житла за державними сертифікатами. Також передбачено захист цільових коштів від арештів, можливість виплат за майно на придатних для проживання територіях та вдосконалення роботи реєстру пошкодженого і знищеного майна. З 1 вересня в «Укрзалізниці» планують підвищити зарплати на 10-15%. Зміни можуть охопити понад 150 тисяч працівників. У пріоритеті – працівники дефіцитних професій, зокрема ті, хто ремонтує локомотиви і вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує рух поїздів. В «Укрзалізниці» найближчим часом мають повідомити деталі підвищення. У Міністерстві інфраструктури зазначають, що додаткові кошти необхідні для перевезень, ремонту та відновлення залізниці після російських атак. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Проїзд у маршрутках Кривого Рогу може подорожчати до 23 гривень з 15 серпня, повідомляє Кривбас онлайн. Відповідні оголошення вже з'являються у громадському транспорті. Зокрема, інформація про нову вартість розміщена у маршрутці номер 83. Водночас проїзд у комунальних автобусах, тролейбусах, трамваях і швидкісному трамваї залишається безоплатним. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум, наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
2: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах на глядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
2: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безлічю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кінесеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
2: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах. А на реальній дорозі ці залізяки чадили наповну. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами. Тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом. А більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжо пригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%. А машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
2: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гарт та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загально вживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
2: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Головне управління розвідки оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та зерна з тимчасово окупованих територій України. Йдеться про нафтові танкери, суховантажі та судна для перевезення скрапленого природного газу. Зокрема, суховантажі вивозять українську аграрну продукцію через порти тимчасово окупованих Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії. Також оприлюднено дані про судна, які перевозять російську нафту та нафтопродукти в інтересах великих нафтових компаній Російської Федерації. У головному управлінні розвідки зазначили, що 18 із 26 суден наразі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед них є судна, які у 2026 році вивозили зерно та іншу продукцію з окупованого Криму до іноземних країн. Родини військовополонених та зниклих безвісті українських захисників отримують фальшиві листи, нібито від імені координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У таких повідомленнях шахраї можуть писати про нібито включення військового до списків на обмін, його можливе повернення або повідомляти інші направлені дані про перебування в полоні. У координаційному штабі наголошують, що такі листи є підробленими. Родинам радять не передавати стороннім особам персональні дані та не поширювати неперевірену інформацію. Достовірні відомості потрібні перевіряти лише через офіційні канали координаційного штабу. Росія може скасувати прикордонні зони на окремих ділянках кордону Ростовської та Воронезької областей із тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Відповідні проєкти наказів підготувала Федеральна служба безпеки Росії. У документах рішення пояснюють незаконним включенням окупованих територій до складу Російської Федерації. Водночас накази поки що не набули чинності, тому остаточне скасування прикордонного режиму наразі не підтверджене. У Криму Росія планує зберегти прикордонну зону, залишивши її лише на окремих островах у Чорному морі. Україна, ООН та більшість держав світу не визнають спробу Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області і вважають ці території тимчасово окупованими. З 15 серпня на водоймах Дніпропетровщини та Запорізької області стартує заборона на вилов річкових раків. Вона триватиме до кінця вересня та пов'язана з періодом їхньої другої линьки. У цей час раки скидають старий панцир, а новий ще не встигає затвердіти. Тому вони особливо вразливі. Заборона має сприяти збереженню популяції та природному відтворенню раків. У Дніпропетровському рибоохоронному патрулі нагадують, що за незаконний вилов передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Крім того, з кожного незаконно виловленого рака порушник має відшкодувати збитки у розмірі понад 3000 гривень. В Кривому Розі тимчасово змінять рух 4 тролейбусів. 17 до 31 серпня щодня з 8.30 до 15.30 тролейбуси номер 3, 5, 14 та 23 не курсуватимуть ділянкою вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до Крес. Причина – видалення аварійних дерев поблизу контактної мережі. На цей час схеми руху тролейбусів змінять. Автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути. Морозі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них – три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового – перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте

0: папа.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
1: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські реактивні дрони-перехоплювачі вже проходять бойове тестування. Їх розробили для протидії російським реактивним шахедам, які окупанти поступово використовують замість звичайних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, кілька українських виробників уже мають такі розробки. Один із перехоплювачів здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Нині він проходить випробування в бойових умовах, після чого очікують перші підтвердження результати перехоплень. Також наголошується на необхідності швидко масштабувати вироб та продовжувати розвиток технологій для протидії новій повітряній загрозі. Україна та Японія продовжують співпрацю у сфері охорони здоров'я. Представники двох країн обговорили підсумки спільної роботи та подальші напрями партнерства, повідомляє Укрінформ. Йдеться про відновлення й модернізацію медичної інфраструктури, розвиток реабілітації, підготовку медичних працівників, цифровізацію та впровадження сучасних медичних технологій. За підтримки Японії українські медзаклади отримують сучасне діагностичне, хірургічне та реабілітаційне обладнання, а також спеціалізований транспорт. Українські медики також проходять навчання в Японії та обмінюються досвідом у сфері реабілітації медицини катастроф. Окрему увагу приділяють розвитку спільних проєктів і подальшому зміцненню української системи охорони здоров'я в умовах війни. В Україні немає дефіциту продовольства через російські обстріли, попри пошкодження та знищення окремих складів і розподільчих центрів. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. У відомстві зазначають, що є тимчасові перебої з логістикою, однак запасів основних продуктів достатньо. Міністерство щотижня стежить за цінами і наразі не фіксує різкого подорожчання продуктів. Уряд шукає резервні складські приміщення, зокрема державної та комунальної власності. Також розглядають доставку товарів безпосередньо до торговельних мереж без тривалого зберігання на великих складах. Зазначається, частину втрачених логістичних потужностей можна досить швидко відновити або замінити. У відомстві запевняють, що додаткові витрати на перевезення не повинні суттєво вплинути на ціни. Українці, які не мають необхідного страхового стажу, можуть оформити державну соціальну допомогу замість пенсії за віком. Виплата призначається після досягнення 65 років. Право на таку допомогу мають люди, які не набули мінімальних 15 років страхового стажу, не отримують пенсію та відповідають критеріям малозабезпеченості. Для осіб з інвалідністю першої групи соціальна допомога призначається незалежно від рівня доходів. Розмір виплати залежить від категорії отримувача, але не може бути меншим за 2595 гривень. Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України у сервісному центрі ЦНАПі, поштою або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. В Кривому Розі тимчасово змінять рух 4 тролейбусів. 17 до 31 серпня щодня з 8.30 до 15.30 тролейбуси номер 3, 5, 14 та 23 не курсуватимуть ділянкою вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до Крес. Причина – видалення аварійних дерев поблизу контактної мережі. На цей час схеми руху тролейбусів змінять. Автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути. У Кривому Розі завершується комплексний благоустрій території на 44-му кварталі, де зводять новий ветеранський простір. Роботи охоплюють не лише сам хаб, а й прилеглу територію, щоб забезпечити комфортний і безбар'єрний доступ до нього. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Територію облаштовують з урахуванням потреб маломобільних людей. Передбачені зручні під'їзди, тактильне покриття та спеціальні паркувальні місця. Наразі вже укладають асфальт і завершують встановлення тактильної плитки. Загалом планують облаштувати понад 5 тисяч квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Також встановлять бортовий камінь, огородження та проведуть інші роботи з благоустрою. Завершити всі роботи на об'єктах планують до кінця серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку комунальної інфраструктури до нового опалювального сезону. На мікрорайоні Гірницький комунальне підприємство «Кривбасводоканал» реалізує масштабний проєкт із заміни 6305 метрів водопровідних мереж на сучасні пластикові труби. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, готуємося до важкої зими. Оновлення мереж дозволить підвищити надійність водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій. Наразі вже замінено 1350 метрів трубопроводів. Ще понад 500 метрів перебувають у роботі. Завершити весь комплекс робіт планують восени. Реалізація проєкту має покращити якість водопостачання для понад 7700 мешканців мікрорайону. Загалом у 2026 році в місті заплановано замінити понад 41 кілометр водопровідних та 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також провести ремонт 61 населеної

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Головне управління розвідки оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та зерна з тимчасово окупованих територій України. Йдеться про нафтові танкери, суховантажі та судна для перевезення скрапленого природного газу. Зокрема, суховантажі вивозять українську аграрну продукцію через порти тимчасово окупованих Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії. Також оприлюднено дані про судна, які перевозять російську нафту та нафтопродукти в інтересах великих нафтових компаній Росії. Федерації. У головному управлінні розвідки зазначили, що 18 із 26 суден наразі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед них є судна, які у 2026 році вивозили зерно та іншу продукцію з окупованого Криму до іноземних країн. Родини військовополонених та зниклих безвісті українських захисників отримують фальшиві листи, нібито від імені координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У таких повідомленнях шахраї можуть писати про нібито включення військового до списків на обмін, його можливе повернення або повідомляти інші направлені дані про перебування в полоні. У координаційному штабі наголошують, що такі листи є підробленими. Родинам радять не передавати стороннім особам персональні дані та не поширювати неперевірену інформацію. Достовірні відомості потрібні перевіряти лише через офіційні канали координаційного штабу. Росія може скасувати прикордонні зони на окремих ділянках кордону Ростовської та Воронезької областей із тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Відповідні проєкти наказів підготувала Федеральна служба безпеки Росії. У документах рішення пояснюють незаконним включенням окупованих територій до складу Російської Федерації. Водночас накази поки що не набули чинності, тому остаточне скасування прикордонного режиму наразі не підтверджене. У Криму Росія планує зберегти прикордонну зону, залишивши її лише на окремих островах у Чорному морі. Україна, ООН та більшість держав світу не визнають спробу Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області і вважають ці території тимчасово окупованими. З 15 серпня на водоймах Дніпропетровщини та Запорізької області стартує заборона на вилов річкових раків. Вона триватиме до кінця вересня та пов'язана з періодом їхньої другої линьки. У цей час раки скидають старий панцир, а новий ще не встигає затвердіти. Тому вони особливо вразливі. Заборона має сприяти збереженню популяції та природному відтворенню раків. У Дніпропетровському рибоохоронному патрулі нагадують, що за незаконний вилов передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Крім того, з кожного незаконно виловленого рака порушник має відшкодувати збитки у розмірі понад 3000 гривень. В Кривому Розі тимчасово змінять рух 4 тролейбусів. 17 до 31 серпня щодня з 8.30 до 15.30 тролейбуси номер 3, 5, 14 та 23 не курсуватимуть ділянкою вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до Крес. Причина – видалення аварійних дерев поблизу контактної мережі. На цей час схеми руху тролейбусів змінять. Автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути. Морозі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку комунальної інфраструктури до нового опалювального сезону. На мікрорайоні Гірницьке комунальне підприємство «Кривбасводоканал» реалізує масштабний проєкт із заміни 6305 метрів водопровідних мереж на сучасні пластикові труби. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, готуємося до важкої зими. Оновлення мереж дозволить підвищити надійність водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій. Наразі вже замінено 1350 метрів трубопроводів. Ще понад 500 метрів перебувають у роботі. Завершити весь комплекс робіт планують восени. Реалізація проєкту має покращити якість водопостачання для понад 7700 мешканців мікрорайону. Загалом у 2026 році в місті заплановано замінити понад 41 кілометр водопровідних та 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також провести ремонт 61 насосної станції.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас.
6: Ви слухаєте радіо Кривбас.
7: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни. Коли ми

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. У Марганці загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей постраждали. У місті понівечені багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та авто. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, за минулу добу російська армія втратила близько 1370 військовослужбовців. Також українські захисники знищили або вивели з ладу 5 російських танків, 3 бойові броньовані машини та 62 артилерійські системи. Знешкоджено 2 реактивні системи залпового вогню та 3 засоби протиповітряної оборони. Крім того, було знищено понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 наземних роботизованих комплексів і 522 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 мільйона 465 тисяч 810 осіб. Дані щодо втрат противника уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 233 бойові зіткнення. Російські війська завдали 71 авіаційного удару, скинувши 241 керовану авіабомбу. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також окупанти застосували понад 10 600 дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. 36 обстрілів були із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Під артилерійським та авіаційним вогнем опинилися населені пункти Сумської області. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження російських сил, 3 артилерійські системи та 8 пунктів управління безпілотниками. За даними Генштабу, найзапекліші бої минулої доби точилися на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 34 атаки російських військ. На Покровському напрямку ворог здійснив 29 штурмів, на Слов'янському – 23. Ще 14 атак зафіксували на Куп'янському напрямку, 12 – на Південно-Слобожанському. На Гуляйпільському напрямку противник атакував 7 разів, на Олександрівському – 6, на Північно-Слобожанському та Курському – також по 6 разів. 5 штурмів ворог провів на Лиманському напрямку. Менш активними були Краматорські та Оріхів напрямки по одній атаці. На Придніпровському напрямку наступальних дій противник не проводив. На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угрупувань не виявили. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної та протиракетної оборони України. За його словами, Україна продовжує працювати над отриманням необхідних ракет, виробництвом зброї та розгортанням сучасних систем захисту. Глава держави зазначив, що раніше партнери сумнівалися у можливості передачі Україні винищувачів F-16, виробництва мільйонів дронів на рік та розвитку власних ракетних технологій. Однак Україна змогла цього досягти. Аналогічно, за словами Зеленського, Україна отримає антибалістичні можливості та системи «Петріот». Президент підкреслив, що кожне зволікання з рішеннями у сфері оборони має ціну в людських життях. За рік роботи цифрової системи DOT Chain Defense Сили оборони України отримали понад 1,2 мільйона дронів та інших засобів на суму 69,2 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Платформа працює за принципом маркетплейсу озброєння та дає військовим змогу самостійно обирати необхідні засоби без паперових документів і додаткових погоджень. Середній термін постачання зі складів скоротився до 9 днів. Якщо спочатку систему тестували у 12 підрозділах, то нині нею користуються 486 бойових частин. В асортименті 1181 позиція від 300 виробників, зокрема безпілотні комплекси, боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби. У Міністерстві оборони зазначають, що система також допомагає виробникам швидше реагувати на потреби військових. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується переважно хмарна погода, без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
3: 18 серпня в медичному центрі Медіком Кривбас відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі Медіком Кривбас 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Нове сільпо-всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Маргинську та Покровську громади. У Маргинці загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей постраждали. У місті понівечені багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та авто. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, за минулу добу російська армія втратила близько 1370 військовослужбовців. Також українські захисники знищили або вивели з ладу 5 російських танків, 3 бойові броньовані машини та 62 артилерійські системи. Знешкоджено 2 реактивні системи залпового вогню та 3 засоби протиповітряної оборони. Крім того, було знищено понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 наземних роботизованих комплексів і 522 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 465 810 осіб. Дані щодо втрат противника уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 233 бойові зіткнення. Російські війська завдали 71 авіаційного удару, скинувши 241 керовану авіабомбу. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також окупанти застосували понад 10 600 дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. 36 обстрілів були із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Під артилерійським та авіаційним вогнем опинилися населені пункти Сумської області. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження російських сил, 3 артилерійські системи та 8 пунктів управління безпілотниками. За даними Генштабу, найзапекліші бої минулої доби точилися на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 34 атаки російських військ. На Покровському напрямку ворог здійснив 29 штурмів, на Слов'янському – 23. Ще 14 атак зафіксували на Куп'янському напрямку, 12 – на Південно-Слобожанському. На Гуляйпільському напрямку противник атакував 7 разів, на Олександрівському – 6. На Північно-Слобожанському та Курському також по 6 разів. 5 штурмів ворог провів на Лиманському напрямку. Менш активними були Краматорський та Оріхівський напрямки – по одній атаці. На Придніпровському напрямку наступальних дій противник не проводив. На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угрупувань не виявили. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної та протиракетної оборони України. За його словами, Україна продовжує працювати над отриманням необхідних ракет, виробництвом зброї та розгортанням сучасних систем захисту. Глава держави зазначив, що раніше партнери сумнівалися у можливості передачі Україні винищувачів F-16, виробництва мільйонів дронів на рік та розвитку власних ракетних технологій. Однак Україна змогла цього досягти. Аналогічно, за словами Зеленського, країна отримає антибалістичні можливості та системи «Петріот». Президент підкреслив, що кожне зволікання з рішеннями у сфері оборони має ціну в людських життях. За рік роботи цифрової системи DOT Chain Defense Сили оборони України отримали понад 1,2 мільйона дронів та інших засобів на суму 69,2 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Платформа працює за принципом маркетплейсу озброєння та дає військовим змогу самостійно обирати необхідні засоби без паперових документів і додаткових погоджень. Середній термін постачання зі складів скоротився до 9 днів. Якщо спочатку систему тестували у 12 підрозділах, то нині нею користуються 486 бойових частин. В асортименті 1181 позиція від 300 виробників, зокрема безпілотні комплекси, боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби. У Міністерстві оборони зазначають, що система також допомагає виробникам швидше реагувати на потреби військових. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується переважно хмарна погода, без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артиста, який став одним із символів української естради. Про голос, який впізнають з перших нот. Про людину, яка пройшла шлях від музичної школи до великих сцен і міжнародного визнання. Герой нашої програми сьогодні – Олександр Пономарьов.
0: Перші кроки до слави.
1: Олександр Пономарьов народився 9 серпня 1973 року у місті Хмельницький. Його дитинство не було пов'язане лише з музикою. Спочатку він серйозно займався спортом – боксом. І навіть мав перспективи у цій сфері. Але травма змусила змінити напрям життя. Саме тоді музика стала головною справою. Він вступив до музичної школи, а згодом – до музичного училища. Пізніше навчався у Львівській консерваторії. Його голос – тенор – швидко привернув увагу викладачів. Він вирізнявся чистотою звучання та емоційністю. Перші серйозні досягнення прийшли у 90-х роках. Він почав брати участь у конкурсах і фестивалях і майже одразу став переможцем. Це був початок великого шляху.
0: Точка, де покликання стає долею.
1: Його шлях у музику почався не з мрії, а з обставин. Але саме це стало його справжнім покликанням. Є моменти, які стають точкою відліку. Для Олександра Пономарьова таким моментом став 2003 рік. Він представляє Україну на Євробаченні. Це був важливий момент не лише для нього, а й для всієї країни. Це не просто виступ. Це відповідальність, рівень і довіра до артиста. І він цю довіру виправдав. Згодом він отримує звання народного артиста України. Це вже державне визнання і підтвердження того, що його творчість стала частиною культурного простору країни. Але якщо говорити ширше, його кар'єра складається не з однієї нагороди. У 90-х роках він активно бере участь у музичних конкурсах і фестивалях. І майже завжди серед лідерів. Його виступи відзначали журі за вокал, за подачу та за щирість. З часом з'являються музичні премії, телевізійні нагороди, професійні відзнаки. Його пісні потрапляють у хіт-паради, звучать у ротаціях, отримують популярність без штучного просування. Але є ще одна важлива річ – це визнання слухачів. Коли пісню співають разом із артистом на концерті – це вже нагорода. Коли композиція живе роками – це вже знак якості. І саме це має Олександр Пономарьов. І, мабуть, це найвищий відзнака для будь-якого артиста.
0: Творчі злети і мистецькі звершення.
1: Головне досягнення Олександра Пономарьова – це його внесок у розвиток української поп-музики. Він став одним із перших артистів незалежної України, хто сформував новий стандарт естрадного звучання. Його пісні – це поєднання ліричності, сили голосу та емоційної глибини. Однією з найвідоміших є композиція «Я люблю тільки тебе». Це лірична пісня про почуття, яка швидко стала хітом і залишається популярною до сьогодні. Також широку впізнаваність отримала пісня «Зранку до ночі». Вона звучить легко і щиро, має особливу атмосферу та запам'ятовується з перших нот. Ще одна знакова композиція – «Серце». У ній поєднується сильний вокал і глибокий емоційний зміст. Також варто згадати і пісню «Аста ла віста», з якою артист представляв Україну на міжнародній сцені. Вона стала важливою частиною його творчого шляху. У творчості Олександра Пономарьова десятки пісень, які стали частиною українського музичного простору. «Вогонь», «Човен», «Зіронька», «Він чекає на неї», «Не відпускай». І кожна з них про почуття. Багато його пісень – це історії про кохання, переживання і щирі емоції. Саме тому вони близькі слухачам і не втрачають актуальності з роками. Його музика – це не просто хіти, а пісні, які залишаються у серці.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». По посмішки між рядками життя.
1: У житті Олександра Пономарьова траплялися й кумедні моменти, про які він інколи згадує з усмішкою. Наприклад, на початку кар'єри під час одного з виступів він настільки хвилювався, що переплутав слова пісні, але не розгубився, а просто продовжив співати, імпровізуючи. Глядачі навіть не одразу зрозуміли, що щось пішло не за планом. І ще один випадок, коли на концерті раптом відмовила апаратура. Замість того, щоб зупинитися, він почав співати без мікрофона. І зал підтримав його оплесками. Вийшла дуже тепла і навіть трохи неочікувано душевна атмосфера. Був і курйоз із гардеробом. Перед виступом він поспішав і мало не вийшов на сцену в неповному сценічному образі. Добре, що команда вчасно помітила і виправила ситуацію. Інакше це могло б стати дуже яскравим експериментом зі стилем. Також він інколи жартує, що через щільний графік може забути, в якому місті прокинувся. Одного разу навіть переплутав назву міста під час звернення до публіки, але швидко перевів це в жарт і отримав ще більше оплесків. Такі моменти показують артиста з іншого боку. Не лише як професіонала, а як живу людину, яка вміє сміятися з себе і виходити з будь-якої ситуації з гідністю.
0: Тиша серця поза світлом софітів.
1: Особисте життя Олександра Пономарьова завжди викликало інтерес у шанувальників. Він був у стосунках, має дітей. Для нього родина – це важлива частина життя. Попри публічність, він намагається зберігати баланс між сценою і особистим простором. Він не виносить особисте на показ, обираючи спокій і приватність. Олександр Пономарьов відомий своєю стриманістю. Він не часто ділиться особистим і не прагне бути в центрі скандалів. Він дуже вимогливий до себе. Перед виступами може довго готуватися, перевіряти кожну деталь. Також він не любить поверхневості у творчості. Для нього важливо, щоб пісня мала зміст. І цікавий момент, що попри популярність, він зберігає простоту у спілкуванні. Його колеги часто відзначають його професійність і людяність.
0: Голос, що не зупиняється.
1: Сьогодні Олександр Пономарьов залишається активним і затребуваним артистом. Він гастролює Україною з великим сольним туром. Проходять концерти у різних містах – Київ, Дніпро, Вінниця та інші. Це повноцінна концертна програма з новим звучанням і живими виступами. У рамках туру він презентує оновлені аранжування своїх відомих пісень і працює над новими музичними рішеннями. Також він бере участь у спільних проєктах і концертах, і турах разом із іншими артистами. Артист працює над оновленням своїх відомих композицій, додає нове звучання і не зупиняється у творчому розвитку. Також він періодично з'являється у медіа, бере участь у телевізійних проєктах і підтримує молодих виконавців. Його творчість і сьогодні – це поєднання досвіду, професіоналізму та щирої любові до музики.
0: Життєва формула.
1: Олександр Пономарьов – це голос української сцени. Він довів, що успіх – це не лише талант, а й наполеглива праця. Його внесок у культуру значний. Він став прикладом для нових поколінь артистів. Його музика – це емоція, щирість і професіоналізм. Улюблений вислів, який відображає його підхід до життя. Потрібно залишатися собою і чесно робити свою справу. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, працюйте над собою. І пам'ятайте, справжність завжди звучить найсильніше.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку комунальної інфраструктури до нового опалювального сезону. На мікрорайоні Гірницький комунальне підприємство «Кривбасводоканал» реалізує масштабний проєкт із заміни 6305 метрів водопровідних мереж на сучасні пластикові труби. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, готуємося до важкої зими. Оновлення мереж дозволить підвищити надійність водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій. Наразі вже замінено 1350 метрів трубопроводів. Ще понад 500 метрів перебувають у роботі. Завершити весь комплекс робіт планують восени. Реалізація проєкту має покращити якість водопостачання для понад 7700 мешканців мікрорайону. Загалом у 2026 році в місті заплановано замінити понад 41 кілометр водопровідних та 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також провести ремонт 61 насосної станції.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо. Я тільки

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Тік-так.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна запровадила санкції проти 13 суден, 28 компаній та 11 громадян Росії, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ». До санкційного списку потрапили судна під прапорами Росії, Панами, Белізу та Сент-Кітс і Невісу, а також їхні власники, капітани та компанії, залучені до незаконного перевезення зерна. Україна передасть партнерам необхідну інформацію для узгодження обмежень у міжнародних юрисдикціях. Україна наголошує, що відповідальність має стосуватися усіх учасників незаконної схеми, а викрадене українське зерно не повинно потрапляти на міжнародні ринки. Президенти України та Єгипту обговорили загрози для продовольчої безпеки, які виникають через російську війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна є одним із ключових постачальників продовольства для Єгипту, а також країн Африки та Близького Сходу. Наразі російські атаки створюють ризики для цих поставок. Зокрема, через удари по вантажних суднах загинули двоє громадян Єгипту. Українська сторона висловила співчуття та наголосила, що скорочення постачання може спричинити зростання цін і дефіцит продовольства. Сторони обговорили спільні кроки для захисту продовольчих маршрутів і життя людей, а також енергетичну співпрацю та двосторонні відносини. Окремо президенти наголосили на важливості дипломатії для завершення війни. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ремонт конструкції нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки безпілотника, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ також пропонує продовжити до 2036 року загальнодержавну програму зняття станції з експлуатації та визначити джерела її фінансування. Окремо планують додати заходи з ліквідації наслідків прямого влучання дрона в захисну арку. За оцінками української влади, на капітальний ремонт конфайменту потрібно близько 500 мільйонів євро. До відновлення вже долучилися міжнародні партнери. Зокрема, Сполучені Штати оголосили про 100 мільйонів доларів допомоги, а Європейський банк реконструкції та розвитку – про 30 мільйонів євро на перший етап робіт. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується переважно хмарна погода, без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день – до плюс 25. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама.
0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум, наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
3: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Ласо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
3: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса. «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Дені Трейхо. Хто б міг подумати? подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, зростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібне все для зварювання? Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
1: Реклама.
7: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
8: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
7: Новини зі світу моторів.
8: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного успішного авіаційного проєкту «Аеро Тойота». Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
7: Ви слухаєте «Великі оберти».
8: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
7: «Автоісторія».
8: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари й куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт, суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
7: Ви слухаєте «Великі оберти».
8: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
7: великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Російські війська атакували Павлоград. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Унаслідок удару виникла пожежа, яку приборкують рятувальники. Поранення дістали двоє чоловіків віком 47 та 54 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також було пошкоджено кілька приватних будинків. Україна запровадила санкції проти 13 суден, 28 компаній та 11 громадян Росії, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ». До санкційного списку потрапили судна під прапорами Росії, панами «Белізу» та «Сент-Кітс» і «Невісу», а також їхні власники, капітани та компанії, залучені до незаконного перевезення зерна. Україна передасть партнерам необхідну інформацію для узгодження обмежень у міжнародних юрисдикціях. Україна наголошує, що відповідальність має стосуватися усіх учасників незаконної схеми, а викрадене українське зерно не повинно потрапляти на міжнародні ринки. Президенти України та Єгипту обговорили загрози для продовольчої безпеки, які виникають через російську війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна є одним із ключових постачальників продовольства для Єгипту, а також країн Африки та Близького Сходу. Наразі російські атаки створюють ризики для цих поставок. Зокрема, через удари по вантажних суднах загинули двоє громадян Єгипту. Українська сторона висловила співчуття та наголосила, що скорочення постачання може спричинити зростання цін і дефіцит продовольства. Сторони обговорили спільні кроки для захисту продовольчих маршрутів і життя людей, а також енергетичну співпрацю та двосторонні відносини. Окремо президенти наголосили на важливості дипломатії для завершення війни. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ремонт конструкції нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки безпілотника, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ також пропонує продовжити до 2036 року загальнодержавну програму зняття станції з експлуатації та визначити джерела її фінансування. Окремо планують додати заходи з ліквідації наслідків прямого влучання дрона в захисну арку. За оцінками української влади, на капітальне ремонт конфайменту потрібно близько 500 мільйонів євро. До відновлення вже долучилися міжнародні партнери. Зокрема, Сполучені Штати оголосили про 100 мільйонів доларів допомоги, а Європейський банк реконструкції та розвитку – про 30 мільйонів євро на перший етап робіт. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом, від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це створювало відчуття свята навіть у звичайний будній день. Вона не намагалася бути зручною, не вкладалася у стандартні рамки телевізійної краси. І саме тому стала улюбленицею мільйонів. Сьогодні говоримо про Руслану Писанку – телеведучу, акторку, людину з великим серцем і особистість, яка залишила по собі дуже теплий слід.
0: Дитинство та формування характеру.
4: Дитинство Руслани Писанки не було глянцевим і безхмарним. Воно було звичайним, київським, зі своїми радощами, обмеженнями і раннім дорослішанням. Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум, дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям. Як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром стоїть напружена робота, дисципліна і витримка. Важливо й те, що в дитинстві Руслана дуже рано навчилася самоіронії. Вона вміла сміятися з себе, і саме це стало її захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство Писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, вмінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому, уже дорослою, вона так легко знаходила контакт з людьми – на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
0: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
4: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали, перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому не було зверхності. Поява Руслани Писанки на телебаченні не була заздалегідь спланованою кар'єрою. Вона не йшла на тебе з мрією стати зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби для телевізійного проєкту, і спочатку вона не розглядала це як основний напрямок. У кількох інтерв'ю писанка зізнавалася, що ставилася до телебачення обережно і навіть скептично, як до тимчасового досвіду, а не як до справи життя. Ситуація змінилася, коли вона потрапила в кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою. Він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати в команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
4: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення й кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
0: Цікаві факти і живі моменти.
4: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилося долати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин. Могла зупинитися під час зйомок, щоб звернути увагу на кота чи собаку. Вона щиро вірила, що дрібниці говорять про людину більше, ніж гучні слова. Ще одна риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою і цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
0: Особисте життя.
4: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
0: Цінність.
4: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів, що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі, її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати змінювати себе, не підлаштовуватися під чужі очікування.
0: Кредо життя.
4: Руслана Писанка якось сказала: «Життя – це не про ідеальні кадри, це про відчуття». Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте – саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Збройні сили України вже закуповують керовану авіаційну бомбу-вирівнювач. Вері пройшов необхідні випробування та підтвердив свою ефективність, повідомляє «Укрінформ». Паралельно українські розробники працюють ще приблизно над 10 зразками високоточного авіаційного озброєння. Нові модулі планування та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на керовані боєприпаси і уражати цілі на оперативній глибині. Розробка має посилити спроможності України у відповідь на масоване застосування Росією керованих авіабомб. Нині агресор використовує понад 300 таких боєприпасів щодоби. Вирівнювач має бойову частину вагою 250 кілограмів, дальність польоту від 10 до 130 кілометрів і коштує майже втричі дешевше за американський аналог JDM. Ювенальна поліція попереджає про основні загрози для дітей у соціальних мережах, месенджерах та онлайн-іграх. Серед них – кібербулінг, шахрайство, небезпечні знайомства, сексуальні посягання та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, повідомляє Кривбас Онлайн. Особливу небезпеку становлять вербування через інтернет. Зловмисники можуть спочатку входити в довіру до дитини, а потім схиляти її до виконання незаконних завдань або намагатися отримати конфіденційну інформацію. Батькам радять стежити не лише за активністю дітей у мережі, а й за змінами у поведінці, замкнутістю, неврозністю, новим колом спілкування чи появою незрозумілих грошей і подарунків. Правоохоронці наголошують на важливості довірливого спілкування. Окремо вони застерігають, що російські спецслужби використовують онлайн-ігри та месенджери для вербування українських дітей. Українські військові випробували багаторівневий захист ударних безпілотників від ворожих дронів-перехоплювачів, повідомляє «Укрінформ». Тестування провели на 6 українських безпілотних платформах. Система передбачає зменшення помітності дрона, виявлення загрози, попередження екіпажу, радіоелектронну протидію та фізичне зашкодження перехоплювача. Під час випробувань бортові засоби радіоелектронної розвідки виявляли і подавляли ворожі безпілотники на відстані понад 1 кілометр. Також перевіряли маскувальні комплекти для зменшення помітності великих дронів. Окремо випробували системи активного захисту, здатні автоматично виявляти загрозу та нейтралізовувати її пострілом або сіткою. Наразі триває робота над переобладнанням українських безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення через російські міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1645 цивільних українців. Серед них 170 дітей і 1475 дорослих. Дані про такі випадки збирає та перевіряє Головне управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки. Ця інформація, зокрема, дає змогу постраждалим отримувати міжнародну допомогу. Упродовж 2023-2026 років 185 людей отримали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Кошти спрямовують на лікування, реабілітацію та придбання засобів для дистанційного навчання і роботи. Відомості про мінні інциденти надходять від військових адміністрацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Водночас за кожним фактом підриву цивільних правоохоронці відкривають кримінальні провадження. У Кривому Розі 17 серпня працюватимуть 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Вони прийматимуть мешканців із понеділка до суботи з 8 до 15 години, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для жителів віддалених мікрорайонів організують виїзне обслуговування, а маломобільним людям набори доставлятимуть за місцем перебування. Містян закликають не поспішати до пунктів у перші дні. Запасів допомоги вистачить усім, хто має на неї право. З питань видачі або доставки можна звернутися до пунктів допомоги чи контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для абонентів «Київстар» або 499-1520 для інших операторів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується переважно хмарна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 25. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
7: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: zirka21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна завдала нових далекобійних ударів по важливих об'єктах на території Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Самарській області було уражено Центр «Прогрес», що входить до складу російського державного космічного підприємства та, зокрема, займається виробництвом електроніки. Для удару було використано ракети «Фламінго». Також уражено аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет. Крім того, зафіксовано пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі Ленінградської області. Відстань від українського кордону до цих цілей становить приблизно 900, 700 та понад 800 кілометрів відповідно. Наголошується, що ці удари мають зменшити військовий та економічний потенціал Росії. На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали хлопчик та його мати. Інцидент стався у Конотопській громаді, повідомляє «Укрінформ». За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, принесла його додому та привела у дію. Мати отримала тілесні ушкодження. Медична допомога знадобилася і хлопчику. Після огляду обох відпустили додому. На місці працювали поліцейські та ювенальні інспектори. Залишки вибухонебезпечного предмета вилучили. Правоохоронці закликають батьків пояснювати дітям правила мінної безпеки. Невідомі предмети, уламки боєприпасів, гранати чи запали не можна підіймати, переносити, розбирати або переносити додому. У 2026 році завдяки автоматизованій системі стягнення податкового боргу до державного бюджету України повернули понад 1 мільярд гривень. Кошти списали з рахунків майже 28 тисячі юридичних осіб, які мали узгоджені податкові зобов'язання. За даними Державної податкової служби, це на 631 мільйон гривень більше, ніж за аналогічний період рік. Система працює автоматично після того, як платник отримує можливість добровольно погасити борг. Її запровадили у серпні 2025 року завдяки електронів взаємодії податкової, державної казначейської служби та надавачів платіжних послуг. Механізм застосовують лише до юридичних осіб із підтвердженим податковим боргом. За матеріалами Служби безпеки України та прокуратури, до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили прокремлівського пропагандиста з Миколаївщини. Чоловіка викрили у Первомайську у квітні 2024 року. Слідство встановило, що він поширював в інтернеті російську пропаганду під виглядом так званого необільшовицького підпілля. У своїх матеріалах чоловік заперечував існування української держави, російську агресію та воєнні злочини російських військ. Для поширення ворожих матеріалів він створив тематичний сайт і використовував в сторінку у російській соціальній мережі. Також намагався залучати однодумців до діяльності на користь Росії. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Надцятого серпня у Кривому Розі розпочинається четверта цього року хвиля видачі продуктових наборів. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу вдруге за рік отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 пільгових категорій. Серед них родини загиблих, полонених і зниклих безвісті, військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні та прийомні сім'ї, малозабезпечені громадяни, а також родини з дітьми, які потребують особливої підтримки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Цьогоріч більш як 147 тисяч.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».
4: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: своє життя.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна запровадила санкції проти 13 суден, 28 компаній та 11 громадян Росії, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ». До санкційного списку потрапили судна під прапорами Росії, панами «Белізу» та «Сент-Кітс» і «Невісу», а також їхні власники, капітани та компанії, залучені до незаконного перевезення зерна. Україна передасть партнерам необхідну інформацію для узгодження обмежень у міжнародних юрисдикціях. Україна наголошує, що відповідальність має стосуватися усіх учасників незаконної схеми, а викрадене українське зерно не повинно потрапляти на міжнародні ринки. Президенти України та Єгипту обговорили загрози для продовольчої безпеки, які виникають через російську війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна є одним із ключових постачальників продовольства для Єгипту, а також країн Африки та Близького Сходу. Наразі російські атаки створюють ризики для цих поставок. Зокрема, через удари по вантажних суднах загинули двоє громадян Єгипту. Українська сторона висловила співчуття та наголосила, що скорочення постачання може спричинити зростання цін і дефіцит продовольства. Сторони обговорили спільні кроки для захисту продовольчих маршрутів і життя людей, а також енергетичну співпрацю та двосторонні відносини. Окремо президенти наголосили на важливості дипломатії для завершення війни. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ремонт конструкції нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки безпілотника, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ також пропонує продовжити до 2036 року загальнодержавну програму зняття станції з експлуатації та визначити джерела її фінансування. Окремо планують додати заходи з ліквідації наслідків прямого влучання дрона в захисну арку. За оцінками української влади, на капітальне ремонт конфайменту потрібно близько 500 мільйонів євро. До відновлення вже долучилися міжнародні партнери. Зокрема, Сполучені Штати оголосили про 100 мільйонів доларів допомоги, а Європейський банк реконструкції та розвитку – про 30 мільйонів євро на перший етап робіт. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом, від початку повномасштабної війни, місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку сил безпеки і оборони...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, яка жила на повну потужність. Письменника, репортера, мандрівника, мисливця, рибалку і, зрештою, легенду. Він міг почати день із кави на Кубі, а завершити під обстрілом у Іспанії. Його життя було схоже на пригодницький роман, який він сам і написав. Це Ернест Міллер Хемінгуей. Людина, що навчила світ коротко писати і глибоко відчувати. До речі, часто можна почути, як його називають Хемінгуей. Це спадок радянських перекладів, коли не було літери «г», а англійський звук «h» передавали через «х». Насправді ж правильно – Хемінгуей. Так ближче до оригіналу і, погодьтеся, звучить набагато м'якше, як ковток кубинського дайкірі.
0: Початок життя і становлення.
2: Ернест Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в місті Оук-Парк, штат Іллінойс, у родині лікаря. Батько суворий, але справедливий чоловік, який прищепив синові любов до природи. Мати – співачка, яка бачила в ньому митця. Суміш практичності та творчості – саме те, що зробило Ернеста особливим. З дитинства він любив риболовлю, полювання, пригоди. У школі писав замітки для місцевої газети, і вже тоді його стиль був лаконічним. Коли інші писали «світанок, залитий рожевими променями», Ернест просто зазначав «сонце зійшло». І це звучало сильніше будь-якої поезії. Після школи він не пішов до університету, вирішив шукати життя сам. Працював журналістом, а потім добровольцем на Першій світовій війні. Став водієм швидкої допомоги на італійському фронті. Там він отримав поранення і разом із ним перший глибокий досвід болю, який пізніше стане стрижнем його письма. «Світ ламає кожного», – напише він, але потім деякі стають сильнішими саме в тих місцях, де були зламані.
0: Перші успіхи і нагороди.
2: Після війни Хемінгуей оселяється в Парижі, столиці мистецтва, бідності і геніальності. Там він потрапляє до кола так званого втраченого покоління письменників, які пережили війну і намагалися знову навчитися жити. Його друзі – Френсіс, Скотт Фіцджеральд, Гертруда Стайн, Джеймс і Джойс. Вони пили дешеве вино, сперечалися про літературу і створювали нову епоху. Перша книга «І сходить сонце» принесла йому славу, а роман «Прощавай, зброє» зробив його символом післявоєнної Європи. Далі «По кому подзвін», «Старий і море» і десятки оповідань. Його фрази, як кулі, короткі, точні і завжди в ціль. У 1953 році він отримує Пуліцерівську премію, а наступного – Нобелівську премію з літератури за майстерність у мистецтві, оповіді та глибокий вплив на сучасну літературу. Коли йому вручали Нобеля, він не приїхав, просто надіслав промову. У ній сказав: письменник має самотність, і вона не минає навіть у славі.
0: Вершина творчості.
2: Хемінгуей створив цілий світ, мужній, чесний, оголений до суті. Його стиль – це айсберг, десята частина видима, а решта – під водою. Його герої сильні, але вразливі, поранені, але не...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Старий рибалка Сантьяго бореться з гігантським марліном, але насправді бореться із самим життям. Людину можна знищити, але не перемогти. Це не просто фраза з книги. Це Хемінгуей у чистому вигляді. Цей рядок став життєвим девізом не лише для героїв Хемінгуея, а й для мільйонів його читачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Подорожі, пригоди і легенди.
2: Ернест Хемінгуей не міг сидіти на місці. Його життя – це географічна карта пригод. Париж, Мадрид, Найробі, Гавана. Він писав уранці, а після обіду ловив рибу або полював. Щоб писати про життя, казав він, треба спершу його прожити. Його можна було зустріти будь-де – на кориді в Іспанії, серед левів у Кенії, на Кубі з вудкою чи у паризькому барі з блокнотом. Він казав, потрібно жити насичено, щоб потім було про що писати. Пережив дві авіакатастрофи підряд в Африці і вижив. Коли друзі побачили його через кілька днів, він сидів у барі з перев'язаною головою і жартував. Вип'ємо за тих, хто думає, що я вже помер. У Гавані він мав улюблений бар «Ел Флордита», де винайшов свій коктейль «Дайкірі Хемінгуей Спешл». Його подають там і досі, як символ свободи і гарного смаку. А ще він любив котів. На Кубі в його колишньому домі досі живе колонія шестипалих котів – нащадків його улюбленця Сноубола.
0: Особисте життя.
2: Його життя було схоже на любовний серіал. Тільки сценарій він сам написав, без цензури і щасливих фіналів. Чотири шлюби, чотири історії. Він любив жінок розумних, сильних і небезпечних. Перша – Хедлі Річардсон, ніжна і терпляча. Друга – Полін Файфер, журналістка, яка підтримувала його успіх. Третя – Марта Гелгорн, воєнна кореспондентка, його рівня за духом. Четверта – Мері Уелш, з якою він прожив на Кубі. Хемінгуей казав, що не шукав ідеальну жінку, він шукав ту, що не боїться бурі. Кожна залишила відбиток у його книгах, а він у їхніх серцях. У нього було троє синів, і хоч він не завжди був поруч, передавав їм найважливіше – мужність бути собою.
0: Цікаві факти і курйози.
2: Він писав стоячи, казав, що так думки рухаються швидше. Завжди носив із собою талісман – кулю, яку витягли після поранення на фронті. Перед здачею тексту читав його вголос, щоб перевірити, чи звучить правда. Його друзі кликали його папа за батьківську турботу і звичку вчити інших жити. У Гавані досі стоїть його друкарська машинка Royal Arrow. З неї починалися більшість його легендарних речень.
0: Вплив і значення.
2: Хемінгуей не просто писав, він перевернув уявлення про літературу. Він довів, що сила у простоті, а справжня емоція не потребує прикрас. Його стиль вплинув на десятки поколінь письменників – від Ремарка до Капоте, від Оурела до Карвера. Він створив нову мову – мову правди. А його життєва філософія залишається актуальною і сьогодні – жити гідно, боротися до кінця, залишатися людиною навіть тоді, коли світ проти тебе. І, як казав сам Ернест Хемінгуей, є лише одне, чого не можна купити – це мужність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде місце для пригод, правди і натхнення. Пишіть свою історію чесно, просто і з відкритим серцем, як це робив Ернест Хемінгуей. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову згадаємо тих, хто своїм життям і талантом зробив світ сміливішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Залишаться тільки шипи і спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Там, де сідає завод.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Так, тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Збройні сили України вже закуповують керовану авіаційну бомбу-вирівнювач. Вері пройшов необхідні випробування та підтвердив свою ефективність, повідомляє «Укрінформ». Паралельно українські розробники працюють ще приблизно над 10 зразками високоточного авіаційного озброєння. Нові модулі планування та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на керовані боєприпаси і уражати цілі на оперативній глибині. Розробка має посилити спроможності України у відповідь на масоване застосування Росією керованих авіабомб. Нині агресор використовує понад 300 таких боєприпасів щодоби. Вирівнювач має бойову частину вагою 250 кілограмів, дальність польоту від 10 до 130 кілометрів і коштує майже втричі дешевше за американський аналог JDAM. Ювенальна поліція попереджає про основні загрози для дітей у соціальних мережах, месенджерах та онлайн-іграх. Серед них – кібербулінг, шахрайство, небезпечні знайомства, сексуальні посягання та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, повідомляє Кривбас Онлайн. Особливу небезпеку становлять вербування через інтернет. Зловмисники можуть спочатку входити в довіру до дитини, а потім схиляти її до виконання незаконних завдань або намагатися отримати конфіденційну інформацію. Батькам радять стежити не лише за активністю дітей у мережі, а й за змінами у поведінці, замкнутістю, неврозністю, новим колом спілкування чи появою незрозумілих грошей і подарунків. Правоохоронці наголошують на важливості довірливого спілкування. Окремо вони застерігають, що російські спецслужби використовують онлайн-ігри та месенджери для вербування українських дітей. Українські військові випробували багаторівневий захист ударних безпілотників від ворожих дронів-перехоплювачів, повідомляє «Укрінформ». Тестування провели на 6 українських безпілотних платформах. Система передбачає зменшення помітності дрона, виявлення загрози, попередження екіпажу, радіоелектронну протидію та фізичне зашкодження перехоплювача. Під час випробувань бортові засоби радіоелектронної розвідки виявляли і подавляли ворожі безпілотники на відстані понад 1 кілометр. Також перевіряли маскувальні комплекти для зменшення помітності великих дронів. Окремо випробували системи активного захисту, здатні автоматично виявляти загрозу та нейтралізовувати її пострілом або сіткою. Наразі триває робота над переобладнанням українських безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення через російські міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1645 цивільних українців. Серед них 170 дітей і 1475 дорослих. Дані про такі випадки збирає та перевіряє Головне управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки. Ця інформація, зокрема, дає змогу постраждалим отримувати міжнародну допомогу. Упродовж 2023-2026 років 185 людей отримали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Кошти спрямовують на лікування, реабілітацію та придбання засобів для дистанційного навчання і роботи. Відомості про мінні інциденти надходять від військових адміністрацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Водночас за кожним фактом підриву цивільних правоохоронці відкривають кримінальні провадження. У морозі 17 серпня працюватимуть 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Вони прийматимуть мешканців із понеділка до суботи з 8 до 15 години, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для жителів віддалених мікрорайонів організують виїзне обслуговування, а маломобільним людям набори доставлятимуть за місцем перебування. Містян закликають не поспішати до пунктів у перші дні. Запасів допомоги вистачить усім, хто має на неї право. З питань видачі або доставки можна звернутися до пунктів допомоги чи контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для абонентів «Київстар» або 499-1520 для інших операторів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. світлими.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
6: Золоте тіло, золоте вене хостіє. Кровить холоду, брилліант тримаю на пальці. Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, п'яту сигару. Беде на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кожному з нас хоча б раз хотілося почути прості слова. «У тебе вийшло, я пишаюся тобою, ти молодець, і справа не лише в словах». Визнання – це відчуття, що твої зусилля були недаремними, що хтось побачив твою працю, твій талант, твою наполегливість. Але чи завжди найважливіше визнання приходить від інших? Чи, можливо, найскладніше навчитися цінувати самого себе ще до того, як це зробить світ? Сьогодні говоритимемо про людей, які не зупинилися після невдач, про книги, що надихають не здаватися, і про те, чому справжній успіх починається з віри у власні сили. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кожна людина мріє бути почутою. Хтось хоче, щоб помітили його талант, хтось багаторічну працю, а хтось просто прагне почути слова підтримки в той момент, коли найбільше сумнівається у собі. Та історія знає чимало прикладів, коли великі митці, письменники і винахідники отримували справжнє визнання лише після численних відмов і років наполегливої праці. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не лише про успіх, а й про шлях до нього. Попереду на нас чекає книга, яка змушує замислитися над справжньою ціною визнання. Екранізація заснована на сильній літературній історії. Реальний приклад людини, яка не перестала вірити у свій талант. І добірка книг, що надихають рухатися вперед. Тож запрошую провести цей час разом. Відкриваємо історії, які нагадують. Справжнє визнання завжди починається з першого кроку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Букерівська премія оголосила довгий список 2026 року. Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу представили довгий список номінантів. До нього увійшли 13 романів авторів із 7 країн. Серед претендентів є як письменники, які вже здобували Букерівську премію, так і дебютанти, чиї книжки вже привернули увагу критиків. Короткий список оголосять восени, а ім'я переможця стане відомим наприкінці року. В Україні завершився Національний тиждень читання сучасної літератури. Національний тиждень читання цього року проходив під гаслом «З нами житиме Укрсучліт». У різних містах України відбулися зустрічі з письменниками, презентації новинок, книжкові клуби та літературні дискусії. Ініціатива вкотре довела, що інтерес до сучасної української книги продовжує зростати. Створено міжнародний каталог книжок українських військових і ветеранів. Громадська організація «Культурні сили» презентувала міжнародний каталог «Ukrainian Writers in Arms» 2026 року, який об'єднав книжки українських військовослужбовців та ветеранів. Каталог покликаний зробити ці видання більш доступними для українських та іноземних читачів і популяризувати сучасну українську літературу у світі. У Києві готується новий книжковий арсенал. Організатори вже підбивають підсумки 4-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який традиційно став одним із головних культурних заходів року. Цьогоріч фестиваль об'єднав десятки українських і закордонних авторів, видавництв та тисячі читачів. А серед найпомітніших подій були зустрічі з письменницею Ольгою Токарчук та українською письменницею Оксаною Забушко. Українські видавництва активно анонсують осінні новинки. Видавництва вже відкривають передзамовлення на нові романи, детективи, фентезі, нонфікшн та дитячі книжки. Серед трендів сезону – сучасна художня проза, психологічні трилери, романтичні історії та перекладена література від відомих світових авторів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз мріяв, щоб його працю помітили, щоб сказали «ти це зробив, у тебе вийшло». Та чи замислювалися ви, що відбувається після того, як людина отримує омріяне визнання? Чи справді успіх робить нас щасливими? Чи, можливо, найважливіше – не оплески, а відчуття, що ти залишився вірним собі? Саме про це книга, яку ми сьогодні відкриваємо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Є книги, які захоплюють сюжетом. Є ті, що дивують несподіваними поворотами. А є романи, які змушують зупинитися і поставити собі непрості запитання. Саме таким є Щіголь американської письменниці Донни Тарт. Це історія хлопця на ім'я Тео, життя якого змінюється після трагічної події. У його руках випадково опиняється маленька картина нідерландського художника Карела Фабріціуса «Щіголь». Відтоді цей мистецький шедевр стає не лише цінною річчю, а й символом пам'яті, втрати, надії та пошуку себе. Мені дуже подобається, що цей роман не про славу в її звичному розумінні. Він про інше, про бажання бути поміченим, знайти своє місце у світі і зрозуміти, що насправді робить людину цінною. На сторінках книги герої не раз стикаються з вибором між зовнішнім успіхом і внутрішньою чесністю. І саме тому історія звучить дуже сучасно. Адже сьогодні, коли ми так часто оцінюємо себе через чужі слова, лайки та схвалення, роман нагадує, справжня цінність людини не вимірюється чужими оплесками. У 2014 році Щіголь отримав одну з найпрестижніших літературних нагород світу – Пуліцерівська премія. Але читаючи цей роман, швидко розумієш, головна його нагорода – не премія, а ті думки і почуття, які він залишає після себе. Саме тому Щіголь – це книга не лише про мистецтво чи дорослішання. Це роман про те, що найважливіше визнання починається не тоді, а тоді, коли ти сам перестаєш сумніватися у власній цінності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги мають дивовижну силу. Вони не лише змінюють читачів, а й надихають режисерів, акторів і сценаристів створювати нові історії мовою кіно. Іноді екранізація допомагає по-новому побачити знайомий твір, а іноді відкриває його тим, хто ще не встиг прочитати книгу. Наступна історія саме про людину, яка мріяла бути почутою, шукала своє місце у світі і добула. Справжнє визнання приходить до тих, хто не боїться залишатися собою. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.

0: Київок у американському містечку 1960-х років. Це історія про сміливість говорити правду, навіть коли її не хочуть чути. Екранізація отримала схвальні відгуки критиків, численні престижні нагороди, а акторка Октавія Спенсер була удостоєна премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Мені дуже подобається, що ця історія не лише про літературу. Вона нагадує, шлях до визнання рідко буває легким. Іноді потрібно пройти через десятки відмов, перш ніж світ почує твій голос. Саме тому «Прислуга» – це не просто успішна екранізація популярного роману. Це історія про наполегливість, сміливість і віру в те, що справжні слова завжди знайдуть свого читача.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Історії, про які ми щойно говорили, народилися завдяки уяві письменників. Та життя нерідко пише сюжети, які вражають ще більше. Адже за багатьма відомими книгами стоять люди, які роками чекали свого шансу. Переживали невдачі, отримували відмови, але не переставали робити те, у що вірили. Наступна історія саме про це. Про те, що справжнє визнання майже ніколи не приходить миттєво. Воно народжується з наполегливості, терпіння і віри у власну справу. Іноді достатньо лише не здатися, навіть тоді, коли весь світ ще не бачить у тобі майбутнього успіху.
1: Історія написана життям.
0: Реальна історія про Джоан Роулінг, коли світ сказав «ні», а вона продовжила писати. Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знають мільйони читачів. Її книги перекладені десятками мов, а історія про Гаррі Поттера стала однією з найуспішніших книжкових серій у світі. Та мало хто пам'ятає, яким був її шлях до цього успіху. Перший роман письменниці відхилили 12 видавництв. Усюди вона отримувала майже однакову відповідь – книга не має комерційних перспектив. У той час Джоан була самотньою мамою, жила дуже скромно і писала рукопис у кафе, поки її маленька донька спала в дитячому візочку. Вона не знала, чи колись її історію прочитає хоча б хтось, але не перестала писати. Зрештою, невелике британське видавництво погодилося надрукувати перший наклад. Лише 500 примірників. Ніхто тоді не міг уявити, що зовсім скоро ці книги розійдуться мільйонними тиражами, а ім'я Джоан Роулінг стане відомим у всьому світі. Її історія нагадує нам дуже просту істину. Відмова – це ще не поразка. Це лише думка конкретної людини в конкретний момент. Іноді між першою відмовою та світовим визнанням лежить лише одна річ – бажання не здаватися. Можливо, саме тому успіх приходить не лише до найталановитіших, а до тих, хто знаходить у собі сили продовжувати, навіть коли ніхто ще не аплодує.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо сьогоднішня тема надихнула вас, пропонуємо ще кілька книг про людей, які не злякалися труднощів, повірили у свої сили і зрештою знайшли своє місце у світі.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Історія про те, як важливо слухати своє серце, не боятися мріяти і йти до своєї мети, навіть якщо шлях здається непростим. Освічена Тара Вестовер. Автобіографічна книга про дівчину, яка завдяки знанням і наполегливості змогла повністю змінити власне життя. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Книга, яка нагадує, справжня сила народжується всередині людини – навіть у найважчих життєвих обставинах. «Маленькі жінки» Луїза Мей Олкотт. Роман про талант, працю, підтримку близьких і про те, що справжній успіх приходить до тих, хто не боїться бути собою. Ці книги різні за жанром і настроєм, але всі вони говорять про одне – найважливіші перемоги починаються тоді, коли людина не перестає вірити у власні можливості.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Визнання – це приємно. Воно надихає, додає сил, допомагає зрозуміти, що твою працю цінують. Але найголовніше визнання – те, яке починається всередині нас. Коли ми чесно можемо сказати собі «Я зробив усе, що міг, і я не здався». Можливо, саме цей крок одного дня приведе до великих звершень. А можливо, найбільшою нагородою стане усвідомлення, що ви залишилися вірним собі. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте книги, вірте у власні сили і пам'ятайте,

0: Кожна велика історія починається з людини, яка одного разу вирішила не здаватися. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна завдала нових далекобійних ударів по важливих об'єктах на території Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Самарській області було уражено центр «Прогрес», що входить до складу російського державного космічного підприємства та, зокрема, займається виробництвом електроніки. Для удару було використано ракети «Фламінго». Також уражено аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет. Крім того, зафіксовано пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі Ленінградської області. Відстань від українського кордону до цих цілей становить приблизно 900, 700 та понад 800 кілометрів відповідно. Наголошується, що ці удари мають зменшити військовий та економічний потенціал Росії. На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали хлопчик та його мати. Інцидент стався у Конотопській громаді, повідомляє «Укрінформ». За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, принесла його додому та привела у дію. Мати отримала тілесні ушкодження. Медична допомога знадобилася і хлопчику. Після огляду обох відпустили додому. На місці працювали поліцейські та ювенальні інспектори. Залишки вибухонебезпечного предмета вилучили. Правоохоронці закликають батьків пояснювати дітям правила мінної безпеки. Невідомі предмети, уламки боєприпасів, гранати чи запали не можна підіймати, переносити, розбирати або переносити додому. У 2026 році завдяки автоматизованій системі стягнення податкового боргу до державного бюджету України повернули понад 1 мільярд гривень. Кошти списали з рахунків майже 28 тисяч юридичних осіб, які мали узгоджені податкові зобов'язання. За даними Державної податкової служби, це на 651 мільйон гривень більше, ніж за аналогічний період торік. Система працює автоматично після того, як платник отримує можливість добровольно погасити борг. Її запровадили у серпні 2025 року завдяки електронів взаємодії податкової, державної казначейської служби та надавачів платіжних послуг. Механізм застосовують лише до юридичних осіб із підтвердженим податковим боргом. За матеріалами Служби безпеки України та прокуратури, до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили прокремлівського пропагандиста з Миколаївщини. Чоловіка викрили у Первомайську у квітні 2024 року. Слідство встановило, що він поширював в інтернеті російську пропаганду під виглядом так званого необільшовицького підпілля. У своїх матеріалах чоловік заперечував існування української держави, російську агресію та воєнні злочини російських військ. Для поширення ворожих матеріалів він створив тематичний сайт і використовував в сторінку у російській соціальній мережі. Також намагався залучати однодумців до діяльності на користь Росії. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Цього серпня у Кривому Розі розпочинається четверта цього року хвиля видачі продуктових наборів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу вдруге за рік отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 пільгових категорій. Серед них – родини загиблих, полонених і зниклих безвісті, військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні та прийомні сім'ї, малозабезпечені громадяни, а також родини з дітьми, які потребують особливої підтримки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Цьогоріч більш як 147 тисяч. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
4: 18 серпня в медичному центрі Medicom Кривбас відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі Medicom Кривбас 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
7: Повернутися додому після війни, здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відео-версію програми на Першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
8: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
8: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
7: Адаптуватися до нього.
8: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
7: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
8: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
7: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
8: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація в першу чергу.
7: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
8: Так, так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. І вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подушна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
7: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
8: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
7: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
8: Ви знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
7: Підтримка і комунікація – це дуже
8: важливо. Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
8: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячі. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
7: А в цьому році це був який вид спорту?
8: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту, вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
7: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
8: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають, і себе хлопці показують. Ну але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний, тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух, тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
7: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
8: Дякую.
7: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
8: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті відвідання війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
7: А чи є підтримка психологічна?
8: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
7: Мотивацію.
8: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
7: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
8: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
7: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
8: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
7: Кількість проведених турнірів можете згадати?
8: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто дуже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас були змагання місто Київ, у нас були змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг. Тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
7: Як ви все встигаєте? Ось як
8: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
7: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
8: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі як і Олег Должок, і Руслан Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
7: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність
8: цього. Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
7: Дійсно, іноді от одна посмішка якась, підтримка означає багато.
8: Да, да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Кажу, да, це була боротьба, перемог сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
7: Так, іноді посмішка, вона означає
8: вона
7: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
8: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
8: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато дуже учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
7: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
8: Так, да, тобто, да, тобто да, була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
7: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
8: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
7: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
8: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто, такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
7: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
8: Дивись на мене і роби краще за мене.
7: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
8: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну і ми так разом тримаємось.
7: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
8: Ні, тільки так.
7: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
8: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
7: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
8: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Я кажу, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
7: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
8: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
7: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
8: Так, звісно.
7: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
8: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
7: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
8: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
8: У нас в програмі Family Games у нас іде більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас іде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
7: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
8: Ну, я повторюю, що, тобто це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
7: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
8: бажання
7: досягнення.
8: Бажання прийти, це показати.
7: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
8: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди і шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
7: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
8: то, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимів, і це вже круто.
7: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
8: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборонного міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
7: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
8: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команда пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
7: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
8: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольмосичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
7: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
8: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
7: Так.
8: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
8: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
7: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
8: Це півтурція така у нас дуже підтримка місцева, наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
7: круто,
8: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
7: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
8: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
7: Мабуть, найважливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
8: Так.
7: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
8: Підтримка взаємна, один одного.
7: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
8: Відпочинок.
7: Перемога чи участь у змаганнях?
8: Участь.
7: Родина чи команда?
8: Родина.
7: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
8: Спорт.
7: І підтримка.
8: І підтримка, так.
7: Якість чи масштаб?
8: Масштаб.
7: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
8: Прийди, подивись, і ти от нас уже не уйдеш без спорту.
7: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна запровадила санкції проти 13 суден, 28 компаній та 11 громадян Росії, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ». До санкційного списку потрапили судна під прапорами Росії, Панами, Белізу та Сент-Кітс і Невісу, а також їхні власники, капітани та компанії, залучені до незаконного перевезення зерна. Україна передасть партнерам необхідну інформацію для узгодження обмежень у міжнародних юрисдикціях. Україна наголошує, що відповідальність має стосуватися усіх учасників незаконної схеми, а викрадене українське зерно не повинно потрапляти на міжнародні ринки. Президенти України та Єгипту обговорили загрози для продовольчої безпеки, які виникають через російську війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна є одним із ключових постачальників продовольства для Єгипту, а також країн Африки та Близького Сходу. Наразі російські атаки створюють ризики для цих поставок. Зокрема, через удари по вантажних суднах загинули двоє громадян Єгипту. Українська сторона висловила співчуття та наголосила, що скорочення постачання може спричинити зростання цін і дефіцит продовольства. Сторони обговорили спільні кроки для захисту продовольчих маршрутів і життя людей, а також енергетичну співпрацю та двосторонні відносини. Окремо президенти наголосили на важливості дипломатії для завершення війни. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ремонт конструкції нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки безпілотника, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ також пропонує продовжити до 2036 року загальнодержавну програму зняття станції з експлуатації та визначити джерела її фінансування. Окремо планують додати заходи з ліквідації наслідків прямого влучання дрона в захисну арку. За оцінками української влади, на капітальний ремонт конфайменту потрібно близько 500 мільйонів євро. До відновлення вже долучилися міжнародні партнери. Зокрема, Сполучені Штати оголосили про 100 мільйонів доларів допомоги, а Європейський банк реконструкції та розвитку – про 30 мільйонів євро на перший етап робіт. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама. Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйтеся.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика
2: «Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було».
1: Та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097

0: 11-22-07. Промцентр. Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Збройні сили України вже закуповують керовану авіаційну бомбу-вирівнювач. Виріб пройшов необхідні випробування та підтвердив свою ефективність, повідомляє «Укрінформ». Паралельно українські розробники працюють ще приблизно над 10 зразками високоточного авіаційного озброєння. Нові модулі планування та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на керовані боєприпаси і уражати цілі на оперативній глибині. Розробка має посилити спроможності України у відповідь на масоване застосування Росією керованих авіабомб. Нині агресор використовує понад 300 таких боєприпасів щодоби. Вирівнювач має бойову частину вагою 250 кілограмів, дальність польоту від 10 до 130 кілометрів і коштує майже втричі дешевше за американський аналог JDM. Ювенальна поліція попереджає про основні загрози для дітей у соціальних мережах, месенджерах та онлайн-іграх. Серед них – кібербулінг, шахрайство, небезпечні знайомства, сексуальні посягання та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, повідомляє Кривбас Онлайн. Особливу небезпеку становлять вербування через інтернет. Зловмисники можуть спочатку входити в довіру до дитини, а потім схиляти її до виконання незаконних завдань або намагатися отримати конфіденційну інформацію. Батькам радять стежити не лише за активністю дітей у мережі, а й за змінами у поведінці, замкнутістю, неврозністю, новим колом спілкування чи появою незрозумілих грошей і подарунків. Правоохоронці наголошують на важливості довірливого спілкування. Окремо вони застерігають, що російські спецслужби використовують онлайн-ігри та месенджери для вербування українських дітей. Українські військові випробували багаторівневий захист ударних безпілотників від ворожих дронів-перехоплювачів, повідомляє «Укрінформ». Тестування провели на 6 українських безпілотних платформах. Система передбачає зменшення помітності дрона, виявлення загрози, попередження екіпажу, радіоелектронну протидію та фізичне зашкодження перехоплювача. Під час випробувань бортові засоби радіоелектронної розвідки виявляли і подавляли ворожі безпілотники на відстані понад 1 кілометр. Також перевіряли маскувальні комплекти для зменшення помітності великих дронів. Окремо випробували системи активного захисту, здатні автоматично виявляти загрозу та нейтралізовувати її пострілом або сіткою. Наразі триває робота над переобладнанням українських безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення через російські міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1645 цивільних українців. Серед них 170 дітей і 1475 дорослих. Дані про такі випадки збирає та перевіряє Головне управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки. Ця інформація, зокрема, дає змогу постраждалим отримувати міжнародну допомогу. Упродовж 2023-2026 років 185 людей отримали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Кошти спрямовують на лікування, реабілітацію та придбання засобів для дистанційного навчання і роботи. Відомості про мінні інциденти надходять від військових адміністрацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Водночас, за кожним фактом підриву цивільних правоохоронці відкривають кримінальні провадження. Кривому Розі 17 серпня працюватимуть 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Вони прийматимуть мешканців із понеділка до суботи з 8 до 15 години, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для жителів віддалених мікрорайонів організують виїзне обслуговування, а маломобільним людям набори доставлятимуть за місцем перебування. Містян закликають не поспішати до пунктів у перші дні. Запасів допомоги вистачить усім, хто має на неї право. З питань видачі або доставки можна звернутися до пунктів допомоги чи контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для абонентів «Київстар» або 499-1520 для інших операторів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
3: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна завдала нових далекобійних ударів по важливих об'єктах на території Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Самарській області було уражено Центр «Прогрес», що входить до складу російського державного космічного підприємства та, зокрема, займається виробництвом електроніки. Для удару було використано ракети «Фламінго». Також уражено аеродром «Савеслейка» в Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет. Крім того, зафіксовано пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі Ленінградської області. Відстань від українського кордону до цих цілей становить приблизно 900, 700 та понад 800 кілометрів відповідно. Наголошується, що ці удари мають зменшити військовий та економічний потенціал Росії. На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали хлопчик та його мати. Інцидент стався у Конотопській громаді, повідомляє «Укрінформ». За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, принесла його додому та привела у дію. Мати отримала тілесні ушкодження. Медична допомога знадобилася і хлопчику. Після огляду обох відпустили додому. На місці працювали поліцейські та ювенальні інспектори. Залишки вибухонебезпечного предмета вилучили. Правоохоронці закликають батьків пояснювати дітям правила мінної безпеки. Невідомі предмети, уламки боєприпасів, гранати чи запали не можна підіймати, переносити, розбирати або переносити додому. У 2026 році завдяки автоматизованій системі стягнення податкового боргу до державного бюджету України повернули понад 1 мільярд гривень. Кошти списали з рахунків майже 28 тисяч юридичних осіб, які мали узгоджені податкові зобов'язання. За даними Державної податкової служби, це на 651 мільйон гривень більше, ніж за аналогічний період рік. Система працює автоматично після того, як платник отримує можливість добровольно погасити борг. Її запровадили у серпні 2025 року завдяки електронів взаємодії податкової, державної казначейської служби та надавачів платіжних послуг. Механізм застосовують лише до юридичних осіб із підтвердженим податковим боргом. За матеріалами Служби безпеки України та прокуратури, до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили прокремлівського пропагандиста з Миколаївщини. Чоловіка викрили у Первомайську у квітні 2024 року. Слідство встановило, що він поширював в інтернеті російську пропаганду під виглядом так званого необільшовицького підпілля. У своїх матеріалах чоловік заперечував існування української держави, російську агресію та воєнні злочини російських військ. Для поширення ворожих матеріалів він створив тематичний сайт і використовував в сторінку у російській соціальній мережі. Також намагався залучати однодумців до діяльності на користь Росії. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Того серпня у Кривому Розі розпочинається четверта цього року хвиля видачі продуктових наборів. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу вдруге за рік отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 пільгових категорій. Серед них родини загиблих, полонених і зниклих безвісті, військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні та прийомні сім'ї, малозабезпечені громадяни, а також родини з дітьми, які потребують особливої підтримки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Цьогоріч більш як 147 тисяч. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. тим, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
3: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годдарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах на глядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
3: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безлічю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса. «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Дені Трейхо. Хто міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: Сьогоднішній кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що людина пізнається у вчинках, але дуже часто ми не бачимо те, що є насправді, а те, у що хочемо вірити. Саме тому іноді помиляємося, розчаровуємося і запитуємо себе, як я міг цього не помітити. Сьогодні говоритимемо про довіру, обман і наївність. Про те, чому ми інколи не бачимо очевидного, як маніпуляції впливають на наше життя і чому, попри все, довіряти людям усе одно варто. Попереду книга, яка тримає в напрузі до останньої сторінки. Екранізація, що змусила мільйони глядачів переглянути власне уявлення про правду. Справжня історія письменника, якому довелося пережити недовіру і книжкові рекомендації для тих, хто любить психологічні історії. Тож, залишайтеся з нами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Українське книговидання зазнало масштабних втрат через російські атаки. За даними галузевих організацій, від травня до початку серпня 2026 року було пошкоджено або знищено майже 9,5 мільйона примірників книжок. Постраждали книгарні, друкарні, склади та офіси видавництв. Попри це, українські видавці продовжують друкувати нові книжки та анонсують нові проекти. Видавництво «Віват» анонсувало рекордний книжковий сезон. Видавництво повідомило, що у 2026 році планує випустити близько 300 нових книжок. Серед них українська проза, світові бестселери, продовження популярних серій, нонфікшн та дитячі видання. Українські видавці готують десятки довгоочікуваних перекладів. Видавництва вже представили свої видавничі плани на 2026 рік. Українською мовою з'являться нові переклади сучасної фантастики, детективів, класики та романів відомих світових авторів. Помітний тренд року – великі книжкові цикли та серії, які українські читачі давно чекали. В Україні виходить дедалі більше книжок сучасних українських авторів. Літературні оглядачі відзначають, що 2026 рік став одним із найсильніших за кількістю нових українських романів. Серед найочікуваніших – художні дебюти, психологічна проза, історії про сучасну Україну та книжки лауреатів престижних літературних премій. 2026 рік називають роком великих книжкових релізів. Українські читачі цього року отримують десятки довгоочікуваних новинок – від нових романів відомих світових письменників до масштабних українських проєктів у жанрах фантастики, історичної прози, романтики та нонфікшену. Книжкові оглядачі вже називають цей сезон одним із найнасиченіших за останні роки.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Довіра – це те, що ми не можемо побачити чи виміряти. Вона народжується поступово – зі слів, учинків, спільних переживань. Та варто лише одному сумніву з'явитися між людьми, і навіть найміцніші стосунки можуть почати руйнуватися. Література дуже часто досліджує цю тонку межу між правдою та брехнею, щирістю і маніпуляцією. Наступна книга саме про це. Про те, що іноді найбільші таємниці приховують ті, кого ми любимо найбільше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Чи можна по-справжньому знати людину, з якою прожив не один рік? Саме це запитання проходить крізь увесь роман «Зникла». На перший погляд, це історія про подружню пару, яка готується відзначити чергову річницю шлюбу. Та одного дня дружина безслідно зникає. У будинку залишаються дивні сліди, незрозумілі підсказки та дедалі більше запитань. Поліція починає розслідування, журналісти шукають сенсацію, а люди навколо швидко роблять власні висновки. Та чим далі розгортається історія, тим більше читач розуміє – не все є таким, яким здається на перший погляд. Це роман про довіру, про те, як легко ми створюємо образ людини у своїй уяві і наскільки важко прийняти, що реальність може бути зовсім іншою. Авторка майстерно грається з очікуваннями читача. Коли здається, що відповідь уже знайдена, історія знову змушує сумніватися у власних висновках. Саме тому цю книгу неможливо читати байдуже. Вона змушує ставити запитання не лише героям, а й самому собі. Чи завжди ми уважно слухаємо тих, хто поруч? Чи не довіряємо ми іноді лише тому, що нам так зручніше? І чи може правда бути складнішою, ніж будь-яка вигадка? Зникла нагадує, довіра – це один із найцінніших подарунків, які ми можемо дати іншій людині. Але вона потребує не лише відкритого серця, вона потребує чесності і відповідальності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Деякі книги настільки сильно тримають читача в напрузі, що, здається, перенести їх на великий екран просто неможливо. Та коли за справу беруться талановиті режисери, історія отримує нове життя. Наступний фільм – це не просто екранізація популярного роману. Це психологічна гра, у якій кожен герой має свої секрети, а правда постійно вислизає з-під ніг. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Зникла» – фільм 2014 року за романом Гіліан Флінн. Чи можна довіряти тому, що бачиш, а тому, що говорять інші? Саме навколо цих запитань побудований фільм «Зникла», який став однією з найуспішніших екранізацій психологічних трилерів останніх років. Режисером стрічки став Девід Фінчер – майстер напружених історій, який уміє тримати глядача в постійному очікуванні. Головні ролі виконали Бен Аффлек та Розамунд Пайк. Саме гра «Розамунд Пайк» принесла її номінацію на премію «Оскар». Цікаво, що сценарій до фільму написала сама авторка роману – Гіліан Флінн. Це дозволило максимально зберегти атмосферу книги та психологічну глибину її героїв. Мені дуже подобається, що цей фільм не дає простих відповідей. Він змушує замислитися над тим, як легко можна створити красиву картинку для оточення і як мало ми іноді знаємо про тих, хто поруч. «Зникла» – це історія не лише про загадкове зникнення. Це історія про довіру, яку можна втратити за одну мить. Про маніпуляції, які здатні змінити життя. І про те, наскільки небезпечно робити висновки, не знаючи всієї правди. Саме тому цей фільм і сьогодні залишається одним із найкращих психологічних трилерів сучасності.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи детективи чи психологічні романи, ми часто думаємо, таке буває лише в книжках. Та життя нерідко виявляється набагато складнішим за будь-який сюжет. Іноді саме особисті переживання письменників стають основою для історії, які згодом читає весь світ. Наступна історія про жінку, яка навчила мільйони читачів не довіряти першому враженню. І, можливо, саме власний життєвий досвід допоміг їй так тонко розуміти людську природу.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні Агату Крісті називають королевою детективу. Її романи перекладені більш ніж сотнею мов, а персонажі – Еркюль Пуаро та Міс Марпл – стали легендами світової літератури. Та за успіхом письменниці стояла дуже непроста особиста історія. У 1926 році чоловік Агати зізнався, що покохав іншу жінку і хоче розлучення. Для письменниці це стало справжнім ударом. Невдовзі після цієї розмови вона несподівано зникла. Її шукала вся країна. До пошуків долучилися тисячі людей. А історія потрапила на перші шпальти газет. Через 11 днів Агату знайшли живою в одному з готелів. І досі достеменно невідомо, що саме сталося в ті дні. Одні говорили про нервове виснаження, інші – про втрату пам'яті. Але сама письменниця ніколи публічно не пояснила цю історію. Після розлучення вона змогла почати життя заново. Саме в цей період були написані багато романів, які зробили її всесвітньо відомою. Мені дуже подобається ця історія, тому що вона нагадує, навіть після глибокого розчарування людина здатна знайти в собі сили рухатися вперед. Іноді зрада не ставить крапку, вона стає початком нового розділу життя. Можливо, саме тому книги Агати Крісті і сьогодні так точно розповідають про довіру, обман і людську психологію.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – одна з найцінніших речей, яку ми можемо подарувати іншій людині. А книги допомагають краще зрозуміти, чому ми іноді помиляємося, чому не завжди бачимо правду з першого погляду, і як після розчарування знов навчитися довіряти. Саме тому ми підготували для вас добірку історій, які не лише тримають у напрузі, а й змушують уважніше придивитися до людей і до самих себе.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Якщо вам цікаві історії, у яких ніщо не є таким, яким здається на перший погляд, зверніть увагу на ці книги. «Дівчина у потязі» Пола Гоукінс. Психологічний трилер про пам'ять, самообман і те, як одна випадкова деталь може змінити все. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс. Історія до

0: де є щирість, повага і готовність бачити людину такою, якою вона є. Нехай книги допомагають нам краще розуміти інших, але водночас навчають слухати власну інтуїцію і не боятися ставити запитання. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, довіряйте мудро і пам'ятайте. Іноді найважливішу правду можна знайти між рядками. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна запровадила санкції проти 13 суден, 28 компаній та 11 громадян Росії, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони ввів у дію президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ». До санкційного списку потрапили судна під прапорами Росії, Панами, Белізу та Сент-Кітс і Невісу, а також їхні власники, капітани та компанії, залучені до незаконного перевезення зерна. Україна передасть партнерам необхідну інформацію для узгодження обмежень у міжнародних юрисдикціях. Україна наголошує, що відповідальність має стосуватися усіх учасників незаконної схеми, а викрадене українське зерно не повинно потрапляти на міжнародні ринки. Президенти України та Єгипту обговорили загрози для продовольчої безпеки, які виникають через російську війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Україна є одним із ключових постачальників продовольства для Єгипту, а також країн Африки та Близького Сходу. Наразі російські атаки створюють ризики для цих поставок. Зокрема, через удари по вантажних суднах загинули двоє громадян Єгипту. Українська сторона висловила співчуття та наголосила, що скорочення постачання може спричинити зростання цін і дефіцит продовольства. Сторони обговорили спільні кроки для захисту продовольчих маршрутів і життя людей, а також енергетичну співпрацю та двосторонні відносини. Окремо президенти наголосили на важливості дипломатії для завершення війни. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ремонт конструкції нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки безпілотника, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ також пропонує продовжити до 2036 року загальнодержавну програму зняття станції з експлуатації та визначити джерела її фінансування. Окремо планують додати заходи з ліквідації наслідків прямого влучання дрона в захисну арку. За оцінками української влади, на капітальний ремонт конфайменту потрібно близько 500 мільйонів євро. До відновлення вже долучилися міжнародні партнери. Зокрема, Сполучені Штати оголосили про 100 мільйонів доларів допомоги, а Європейський банк реконструкції та розвитку – про 30 мільйонів євро на перший етап робіт. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
3: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
3: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
2: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
3: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
2: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
3: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
2: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
3: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, у котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
2: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
3: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
2: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
3: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
2: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
3: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
2: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
3: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
2: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
3: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак, тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
3: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз, або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
2: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
3: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
2: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
3: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
2: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
3: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
2: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
3: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
2: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так?
3: Що так, треба вони обмежують зараз час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
2: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
3: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
2: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
3: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
2: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
3: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор, номер такий-то. Ну, от знову-таки говорять про терміновість або про секретність.
2: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
3: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. А покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
2: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
3: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
2: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
3: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів, так? Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
2: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
3: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, забере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація, чи ні. Тому що, знову таки, емоційна складова.
2: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
3: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
3: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
2: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
3: Так, в деяких банках наразі є така функція, якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
2: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
3: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
2: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
3: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
2: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
3: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять, телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
2: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
3: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
2: А чи часто такі справи доходять до суду?
3: Доходять, але не завжди мають успіх.
2: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
3: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
2: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
3: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Цена любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: чотирідних. Тільки би не втратити нам цей зв'язок, тільки би залишитись.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: таксі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Збройні сили України вже закуповують керовану авіаційну бомбу-вирівнювач. Вері пройшов необхідні випробування та підтвердив свою ефективність, повідомляє «Укрінформ». Паралельно українські розробники працюють ще приблизно над 10 зразками високоточного авіаційного озброєння. Нові модулі планування та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на керовані боєприпаси і уражати цілі на оперативній глибині. Розробка має посилити спроможності України у відповідь на масове застосування Росією керованих авіабомб.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 30 кілометрів і коштує майже втричі дешевше за американський аналог JDM. Ювенальна поліція попереджає про основні загрози для дітей у соціальних мережах, месенджерах та онлайн-іграх. Серед них – кібербулінг, шахрайство, небезпечне знайомство, сексуальні посягання та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, повідомляє Кривбас Онлайн. Особливу небезпеку становлять вербування через інтернет. Зловмисники можуть спочатку входити в довіру до дитини, а потім схиляти її до виконання незаконних завдань або намагатися отримати конфіденційну інформацію. Батькам радять стежити не лише за активністю дітей у мережі, а й за змінами у поведінці, замкнутістю, неврозністю, новим колом спілкування чи появою незрозумілих грошей і подарунків. Правоохоронці наголошують на важливості довірливого спілкування. Окремо вони застерігають, що російські спецслужби використовують онлайн-ігри та месенджери для вербування українських дітей. Українські військові випробували багаторівневий захист ударних безпілотників від ворожих дронів-перехоплювачів, повідомляє «Укрінформ». Тестування провели на 6 українських безпілотних платформах. Система передбачає зменшення помітності дрона, виявлення загрози, попередження екіпажу, радіоелектронну протидію та фізичне зашкодження перехоплювача. Під час випробувань бортові засоби радіоелектронної розвідки виявляли і подавляли ворожі безпілотники на відстані понад 1 кілометр. Також перевіряли маскувальні комплекти для зменшення помітності великих дронів. Окремо випробували системи активного захисту, здатні автоматично виявляти загрозу та нейтралізовувати її пострілом або сіткою. Наразі триває робота над переобладнанням українських безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення через російські міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1645 цивільних українців, серед них 170 дітей і 1475 дорослих. Дані про такі випадки збирає та перевіряє Головне управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки. Ця інформація, зокрема, дає змогу постраждалим отримувати міжнародну допомогу. Упродовж 2023-2026 років 185 людей отримали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Кошти спрямовують на лікування, реабілітацію та придбання засобів для дистанційного навчання і роботи. Відомості про мінні інциденти надходять від військових адміністрацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Водночас за кожним фактом підриву цивільних правоохоронці відкривають кримінальні провадження. У Кривому Розі 17 серпня працюватимуть 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Вони прийматимуть мешканців із понеділка до суботи з 8 до 15 години, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для жителів віддалених мікрорайонів організують виїзне обслуговування, а маломобільним людям набори доставлятимуть за місцем перебування. Містян закликають не поспішати до пунктів у перші дні. Запасів допомоги вистачить усім, хто має на неї право. З питань видачі або доставки можна звернутися до пунктів допомоги чи контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для абонентів «Київстар» або 499-1520 для інших операторів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: все буде ок.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитромудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося б, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство «УАВ Volkswagen» з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одному. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом. А більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen Tiguan та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Автоісторія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гарт та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна завдала нових далекобійних ударів по важливих об'єктах на території Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Самарській області було уражено Центр «Прогрес», що входить до складу російського державного космічного підприємства та, зокрема, займається виробництвом електроніки. Для удару було використано ракети «Фламінго». Також уражено аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області, де базуються носії російських ракет. Крім того, зафіксовано пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі Ленінградської області. Відстань від українського кордону до цих цілей становить приблизно 900, 700 та понад 800 кілометрів відповідно. Наголошується, що ці удари мають зменшити військовий та економічний потенціал Росії. На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали хлопчик та його мати. Інцидент стався у Конотопській громаді, повідомляє «Укрінформ». За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, принесла його додому та привела у дію. Мати отримала тілесні ушкодження. Медична допомога знадобилася і хлопчику. Після огляду обох відпустили додому. На місці працювали поліцейські та ювенальні інспектори. Залишки вибухонебезпечного предмета вилучили. Правоохоронці закликають батьків пояснювати дітям правила мінної безпеки. Невідомі предмети, уламки боєприпасів, гранати чи запали не можна підіймати, переносити, розбирати або переносити додому. У 2026 році завдяки автоматизованій системі стягнення податкового боргу до державного бюджету України повернули понад 1 мільярд гривень. Кошти списали з рахунків майже 28 тисячі юридичних осіб, які мали узгоджені податкові зобов'язання. За даними Державної податкової служби, це на 651 мільйон гривень більше, ніж за аналогічний період рік. Система працює автоматично після того, як платник отримує можливість добровольно погасити борг. Її запровадили у серпні 2025 року завдяки електронів взаємодії податкової, державної казначейської служби та надавачів платіжних послуг. Механізм застосовують лише до юридичних осіб із підтвердженим податковим боргом. За матеріалами Служби безпеки України та прокуратури, до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили прокремлівського пропагандиста з Миколаївщини. Чоловіка викрили у Первомайську у квітні 2024 року. Слідство встановило, що він поширював в інтернеті російську пропаганду під виглядом так званого необільшовицького підпілля. У своїх матеріалах чоловік заперечував існування української держави, російську агресію та воєнні злочини російських військ. Для поширення ворожих матеріалів він створив тематичний сайт і використовував в сторінку у російській соціальній мережі. Також намагався залучати однодумців до діяльності на користь Росії. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Дванадцятого серпня у Кривому Розі розпочинається четверта цього року хвиля видачі продуктових наборів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу вдруге за рік отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 пільгових категорій. Серед них – родини загиблих, полонених і зниклих безвісті, військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні та прийомні сім'ї, малозабезпечені громадяни, а також родини з дітьми, які потребують особливої підтримки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Цьогоріч більш як 147 тисяч.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 16 серпня очікується переважно ясна погода. Вдень у небі ненадовго з'являться хмари. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. чуєм, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
4: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високий нотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах на глядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
4: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безлічю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрі. Рігаса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера. Його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютно абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: Сьогоднішній кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми, і обгор

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кожному з нас хоча б раз хотілося почути прості слова. У тебе вийшло, я пишаюся тобою, ти молодець. І справа не лише в словах. Визнання – це відчуття, що твої зусилля були недаремними, що хтось побачив твою працю, твій талант, твою наполегливість. Але чи завжди найважливіше визнання приходить від інших? Чи, можливо, найскладніше навчитися цінувати самого себе ще до того, як це зробить світ? Сьогодні говоритимемо про людей, які не зупинилися після невдач, про книги, що надихають не здаватися, і про те, чому справжній успіх починається з віри у власні сили. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кожна людина мріє бути почутою. Хтось хоче, щоб помітили його талант, хтось багаторічну працю, а хтось просто прагне почути слова підтримки в той момент, коли найбільше сумнівається у собі. Та історія знає чимало прикладів, коли великі митці, письменники і винахідники отримували справжнє визнання лише після численних відмов і років наполегливої праці. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не лише про успіх, а й про шлях до нього. Попереду на нас чекає книга, яка змушує замислитися над справжньою ціною визнання. Екранізація заснована на сильній літературній історії. Реальний приклад людини, яка не перестала вірити у свій талант. І добірка книг, що надихають рухатися вперед. Тож запрошую провести цей час разом. Відкриваємо історії, які нагадують. Справжнє визнання завжди починається з першого кроку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Букерівська премія оголосила довгий список 2026 року. Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу представили довгий список номінантів. До нього увійшли 13 романів авторів із 7 країн. Серед претендентів є як письменники, які вже здобували Букерівську премію, так і дебютанти, чиї книжки вже привернули увагу критиків. Короткий список оголосять восени, а ім'я переможця стане відомим наприкінці року. В Україні завершився Національний тиждень читання сучасної літератури. Національний тиждень читання цього року проходив під гаслом «З нами житиме Укрсучліт». У різних містах України відбулися зустрічі з письменниками, презентації новинок, книжкові клуби та літературні дискусії. Ініціатива вкотре довела, що інтерес до сучасної української книги продовжує зростати. Створено міжнародний каталог книжок українських військових і ветеранів. Громадська організація «Культурні сили» презентувала міжнародний каталог «Ukrainian Writers in Arms» 2026 року, який об'єднав книжки українських військовослужбовців та ветеранів. Каталог покликаний зробити ці видання більш доступними для українських та іноземних читачів і популяризувати сучасну українську літературу у світі. У Києві готується новий книжковий арсенал. Організатори вже підбивають підсумки 4-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який традиційно став одним із головних культурних заходів року. Цьогоріч фестиваль об'єднав десятки українських і закордонних авторів, видавництв та тисячі читачів. А серед найпомітніших подій були зустрічі з письменницею Ольгою Токарчук та українською письменницею Оксаною Забушко. Українські видавництва активно анонсують осінні новинки. Видавництва вже відкривають передзамовлення на нові романи, детективи, фентезі, нонфікшн та дитячі книжки. Серед трендів сезону – сучасна художня проза, психологічні трилери, романтичні історії та перекладена література від відомих світових авторів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз мріє, щоб його працю помітили, щоб сказали: «Ти це зробив, у тебе вийшло». Та чи замислювалися ви, що відбувається після того, як людина отримує омріяне визнання? Чи справді успіх робить нас щасливими? Чи, можливо, найважливіше – не оплески, а відчуття, що ти залишився вірним собі? Саме про це книга, яку ми сьогодні відкриваємо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Є книги, які захоплюють сюжетом. Є ті, що дивують несподіваними поворотами. А є романи, які змушують зупинитися і поставити собі непрості запитання. Саме таким є щіголь американської письменниці Донни Тарт. Це історія хлопця на ім'я Тео, життя якого змінюється після трагічної події. У його руках випадково опиняється маленька картина нідерландського художника Карела Фабріціуса «Щіголь». Відтоді цей мистецький шедевр стає не лише цінною річчю, а й символом пам'яті, втрати, надії та пошуку себе. Мені дуже подобається, що цей роман не про славу в її звичному розумінні. Він про інше, про бажання бути поміченим, знайти своє місце у світі і зрозуміти, що насправді робить людину цінною. На сторінках книги герої не раз стикаються з вибором між зовнішнім успіхом і внутрішньою чесністю. І саме тому історія звучить дуже сучасно. Адже сьогодні, коли ми так часто оцінюємо себе через чужі слова, лайки та схвалення, роман нагадує, справжня цінність людини не вимірюється чужими оплесками. У 2014 році «Щіголь» отримав одну з найпрестижніших літературних нагород світу – Пуліцерська премія. Але читаючи цей роман, швидко розумієш, головна його нагорода – не премія, а ті думки і почуття, які він залишає після себе. Саме тому «Щіголь» – це книга не лише про мистецтво чи дорослішання. Це роман про те, що найважливіше визнання починається не тоді, а тоді, коли ти сам перестаєш сумніватися у власній цінності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги мають дивовижну силу. Вони не лише змінюють читачів, а й надихають режисерів, акторів і сценаристів створювати нові історії мовою кіно. Іноді екранізація допомагає по-новому побачити знайомий твір, а іноді відкриває його тим, хто ще не встиг прочитати книгу. Наступна історія саме про людину, яка мріяла бути почутою, шукала своє місце у світі і довела. Справжнє визнання приходить до тих, хто не боїться залишатися собою. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Прислуга» – фільм 2011 року. За одноіменним романом Кетрін Стокет. Чи може одна книга змінити не лише життя автора, а й погляди мільйонів людей? Саме так сталося з романом «Прислуга». Письменниця Кетрін Стокет працювала над книгою майже 5 років. Вона надсилала рукопис до видавництв знову і знову, але отримувала відмову за відмовою. Загалом їх було понад 60, та вона не здалася. Коли роман нарешті побачив світ, він швидко став міжнародним бестселером. А вже через 2 роки історія ожила на великому екрані. Фільм розповідає про молоду журналістку, яка наважується написати книгу про життя темношкірих покоївок у американському містечку 1960-х років. Це історія про сміливість говорити правду, навіть коли її не хочуть чути. Екранізація отримала схвальні відгуки критиків, численні престижні нагороди, а акторка Октавія Спенсер була удостоєна премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Мені дуже подобається, що ця історія не лише про літературу. Вона нагадує, шлях до визнання рідко буває легким. Іноді потрібно пройти через десятки відмов, перш ніж світ почує твій голос. Саме тому «Прислуга» – це не просто успішна екранізація популярного роману. Це історія про наполегливість, сміливість і віру в те, що справжні слова завжди знайдуть свого читача.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Історії, про які ми щойно говорили, народилися завдяки уяві письменників. Та життя нерідко пише сюжети, які вражають ще більше. Адже за багатьма відомими книгами стоять люди, які роками чекали свого шансу, переживали невдачі, отримували відмови, але не переставали робити те, у що вірили. Наступна історія саме про це. Про те, що справжнє визнання майже ніколи не приходить миттєво. Воно народжується з наполегливості, терпіння і віри у власну справу. Іноді достатньо лише не здатися, навіть тоді, коли весь світ ще не бачить у тобі майбутнього успіху.
0: Історія написана життям.
1: Реальна історія про Джоан Роулінг. Коли світ сказав «ні»,

0: Зрештою, невелике британське видавництво погодилося надрукувати перший наклад. Лише 500 примірників. Ніхто тоді не міг уявити, що зовсім скоро ці книги розійдуться мільйонними тиражами, а ім'я Джоан Роулінг стане відомим усьому світі. Її історія нагадує нам дуже просту істину. Відмова – це ще не поразка. Це лише думка конкретної людини в конкретний момент. Іноді між першою відмовою та світовим визнанням лежить лише одна річ – бажання не здаватися. Можливо, саме тому успіх приходить не лише до найталановитіших, а до тих, хто знаходить у собі сили продовжувати, навіть коли ніхто ще не аплодує.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо сьогоднішня тема надихнула вас, пропонуємо ще кілька книг про людей, які не злякалися труднощів, повірили у свої сили і зрештою знайшли своє місце у світі.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Історія про те, як важливо слухати своє серце, не боятися мріяти і йти до своєї мети, навіть якщо шлях здається непростим. Освічена Тара Вестовер. Автобіографічна книга про дівчину, яка завдяки знанням і наполегливості змогла повністю змінити власне життя. «Людина в пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Книга, яка нагадує, справжня сила народжується всередині людини, навіть у найважчих життєвих обставинах. «Маленькі жінки» – Луїза Мей Олкот. Роман про талант, працю, підтримку близьких і про те, що справжній успіх приходить до тих, хто не боїться бути собою. Ці книги різні за жанром і настроєм, але всі вони говорять про одне – найважливіші перемоги починаються тоді, коли людина не перестає вірити у власні можливості.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Визнання – це приємно. Воно надихає, додає сил, допомагає зрозуміти, що твою працю цінують. Але найголовніше визнання – те, яке починається всередині нас. Коли ми чесно можемо сказати собі «Я зробив усе, що міг, і я не здався». Можливо, саме цей крок одного дня приведе до великих звершень. А можливо, найбільшою нагородою стане усвідомлення, що ви залишилися вірним собі. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте книги, вірте у власні сили і пам'ятайте, кожна велика історія починається з людини, яка одного разу вирішила не здаватися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM

0: Радіо Кривбас.
1: Вікно снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокість літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто бути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу, але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або і когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистав, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо саму по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнивши приходили до нас, і це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
2: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
2: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
2: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
2: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
2: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
2: А вже ж. Це завдяки вишколу наших режисерів і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
2: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
2: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто ввічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
2: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
2: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
2: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
2: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
2: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: серця губиться.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах. Жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні в прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена, тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок.
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де. Да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Таких деревообробних верстатів. Так? І також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії навпаки поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту. Так, і навіть в журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM-освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так ще і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота. Це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більше представлені, та, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що нерівність в професійному зростанні, це нерівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності, розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя, тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи, людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу...
3: Увага! Ще триває розвитку, повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
2: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
2: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
2: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння...
3: Увага! Ще триває інновації. Повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
2: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
2: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Втім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжнє світло...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Бо ми повінчені небесами, і хай буває близько.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що людина пізнається у вчинках, але дуже часто ми не бачимо те, що є насправді, а те, у що хочемо вірити. Саме тому іноді помиляємося, розчаровуємося і запитуємо себе, як я міг цього не помітити. Сьогодні говоритимемо про довіру, обман і наївність. Про те, чому ми інколи не бачимо очевидного, як маніпуляції впливають на наше життя і чому, попри все,
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Глядачів переглянути власне уявлення про правду. Справжня історія письменника, якому довелося пережити недовіру і книжкові рекомендації для тих, хто любить психологічні історії. Тож, залишайтеся з нами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Українське книговидання зазнало масштабних втрат через російські атаки. За даними галузевих організацій, від травня до початку серпня 2026 року було пошкоджено або знищено майже 9,5 мільйона примірників книжок. Постраждали книгарні, друкарні, склади та офіси видавництв. Попри це, українські видавці продовжують друкувати нові книжки та анонсують нові проекти. Видавництво «Віват» анонсувало рекордний книжковий сезон. Видавництво повідомило, що у 2026 році планує випустити близько 300 нових книжок. Серед них українська проза, світові бестселери, продовження популярних серій, нонфікшн та дитячі видання. Українські видавці готують десятки довгоочікуваних перекладів. Видавництва вже представили свої видавничі плани на 2026 рік. Українською мовою з'являться нові переклади сучасної фантастики, детективів, класики та романів відомих світових авторів. Помітний тренд року – великі книжкові цикли та серії, які українські читачі давно чекали. В Україні виходить дедалі більше книжок сучасних українських авторів. Літературні оглядачі відзначають, що 2026 рік став одним із найсильніших за кількістю нових українських романів. Серед найочікуваніших – художні дебюти, психологічна проза, історії про сучасну Україну та книжки лауреатів престижних літературних премій. 2026 рік називають роком великих книжкових релізів. Українські читачі цього року отримують десятки довгоочікуваних новинок – від нових романів відомих світових письменників до масштабних українських проєктів у жанрах фантастики, історичної прози, романтики та нонфікшену. Книжкові оглядачі вже називають цей сезон одним із найнасиченіших за останні роки.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Довіра – це те, що ми не можемо побачити чи виміряти. Вона народжується поступово – зі слів, учинків, спільних переживань. Та варто лише одному сумніву з'явитися між людьми, і навіть найміцніші стосунки можуть почати руйнуватися. Література дуже часто досліджує цю тонку межу між правдою та брехнею, щирістю і маніпуляцією. Наступна книга саме про це. Про те, що іноді найбільші таємниці приховують ті, кого ми любимо найбільше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Чи можна по-справжньому знати людину, з якою прожив не один рік? Саме це запитання проходить крізь увесь роман «Зникла». На перший погляд, це історія про подружню пару, яка готується відзначити чергову річницю шлюбу. Та одного дня дружина безслідно зникає. У будинку залишаються дивні сліди, незрозумілі підсказки та деталі більше, та дедалі більше запитань. Поліція починає розслідування, журналісти шукають сенсацію, а люди навколо швидко роблять власні висновки. Та чим далі розгортається історія, тим більше читач розуміє – не все є таким, яким здається на перший погляд. Це роман про довіру, про те, як легко ми створюємо образ людини у своїй уяві і наскільки важко прийняти, що реальність може бути зовсім іншою. Авторка майстерно грається з очікуваннями читача. Коли здається, що відповідь уже знайдена, історія знову змушує сумніватися у власних висновках. Саме тому цю книгу неможливо читати байдуже. Вона змушує ставити запитання не лише героям, а й самому собі. Чи завжди ми уважно слухаємо тих, хто поруч? Чи не довіряємо ми іноді лише тому, що нам так зручніше? І чи може правда бути складнішою, ніж будь-яка вигадка? Зникла нагадує, довіра – це один із найцінніших подарунків, які ми можемо дати іншій людині. Але вона потребує не лише відкритого серця, вона потребує чесності і відповідальності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Деякі книги настільки сильно тримають читача в напрузі, що, здається, перенести їх на великий екран просто неможливо. Та коли за справу беруться талановиті режисери, історія отримує нове життя. Наступний фільм
2: – «Відбій повітряної тривоги». «Відбій повітряної тривоги».
1: Кожен герой має свої секрети, а правда постійно вислизає з-під ніг. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Зникла». Фільм 2014 року за романом Гіліан Флінн. Чи можна довіряти тому, що бачиш, а тому, що говорять інші? Саме навколо цих запитань побудований фільм «Зникла», який став однією з найуспішніших екранізацій психологічних трилерів останніх років. Режисером стрічки став Девід Фінчер, майстер напружених історій, який уміє тримати глядача в постійному очікуванні. Головні ролі виконали Бен Аффлек та Розамунд Пайк. Саме гра Розамунд Пайк принесла її номінацію на премію «Оскар». Цікаво, що сценарій до фільму написала сама авторка роману – Гіліан Флінн. Це дозволило максимально зберегти атмосферу книги та психологічну глибину її героїв. Мені дуже подобається, що цей фільм не дає простих відповідей. Він змушує замислитися над тим, як легко можна створити красиву картинку для оточення, і як мало ми іноді знаємо про тих, хто поруч. «Зникла» – це історія не лише про загадкове зникнення. Це історія про довіру, яку можна втратити за одну мить. Про маніпуляції, які здатні змінити життя. І про те, наскільки небезпечно робити висновки, не знаючи всієї правди. Саме тому цей фільм і сьогодні залишається одним із найкращих психологічних трилерів сучасності.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи детективи чи психологічні романи, ми часто думаємо, таке буває лише в книжках. Та життя нерідко виявляється набагато складнішим за будь-який сюжет. Іноді саме особисті переживання письменників стають основою для історії, які згодом читає весь світ. Наступна історія про жінку, яка навчила мільйони читачів не довіряти першому враженню. І, можливо, саме власний життєвий досвід допоміг їй так тонко розуміти людську природу.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні Агату Крісті називають королевою детективу. Її романи перекладені більш ніж сотнею мов, а персонажі – Еркюль Пуаро та Міс Марпл – стали легендами світової літератури. Та за успіхом письменниці стояла дуже непроста особиста історія. У 1926 році чоловік Агати зізнався, що покохав іншу жінку і хоче розлучення. Для письменниці це стало справжнім ударом. Невдовзі після цієї розмови вона несподівано зникла. Її шукала вся країна. До пошуків долучилися тисячі людей. А історія потрапила на перші шпальти газет. Через 11 днів Агату знайшли живою в одному з готелів. І досі достеменно невідомо, що саме сталося в ті дні. Одні говорили про нервове виснаження, інші – про втрату пам'яті. Але сама письменниця ніколи публічно не пояснила цю історію. Після розлучення вона змогла почати життя заново. Саме в цей період були написані багато романів, які зробили її всесвітньо відомою. Мені дуже подобається ця історія, тому що вона нагадує, навіть після глибокого розчарування людина здатна знайти в собі сили рухатися вперед. Іноді зрада не ставить крапку, вона стає початком нового розділу життя. Можливо, саме тому книги Агати Крісті і сьогодні так точно розповідають про довіру, обман і людську психологію.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Довіра – одна з найцінніших речей, яку ми можемо подарувати іншій людині. А книги допомагають краще зрозуміти, чому ми іноді помиляємося, чому не завжди бачимо правду з першого погляду, і як після розчарування знов навчитися довіряти. Саме тому ми підготували для вас добірку історій, які не лише тримають у напрузі, а й змушують уважніше придивитися до людей і до самих себе.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Якщо вам цікаві історії, у яких ніщо не є таким, яким здається на перший погляд, зверніть увагу на ці книги. «Дівчина у потязі» Пола Гоукінс. Психологічний трилер про пам'ять, самообман і те, як одна випадкова деталь може змінити все. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс. Історія доводить, іноді найгучніше говорять ті, хто мовчить. «Жінка у вікні» Джордж Фін. Роман про недовіру до власних спогадів, страх і пошук правди. «І тоді нікого не стало» Агата Крісті. Одна з найвідоміших детективів у світі, який до останньої сторінки змушує сумніватися в кожному героєві. Усі ці книги нагадують, правда, далеко не завжди лежить на поверхні. Іноді найважливіше – навчитися не поспішати з висновками.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – це основа людських стосунків. Без неї неможливо дружити, любити чи будувати майбутнє. Але справжня довіра не означає сліпої наївності. Вона народжується там, де є щирість, повага і готовність бачити людину такою, якою вона є. Нехай книги допомагають нам краще розуміти інших, але водночас навчають слухати власну інтуїцію і не боятися ставити запитання. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, довіряйте мудро і пам'ятайте. Іноді найважливішу правду можна знайти між рядками. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі.